0: اسلام
1: ایرا پیامی آشتی
0: اسلام
1: بکوشیان
0: پیامی آشتی و
1: بکوشیان
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جودرانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخش روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چشو کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نورده
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاونی هموش تیکا لبو نورو دنیا و دوار روش ده
1: القدوس
0: زور پاکو بیا گردو بیا کمو کریو بیا حلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغو بیا گردو بیا عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پرورا
1: المؤمن
0: امین درو دلنیا کری بروا دارو دروس کراوکانیتی لزبر لیدانو زیان پیا گهان دنیان لدنیا و دوار روش دا
1: المهیمن
0: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
1: العزیز
0: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
1: الجبار
0: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتکبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
1: الخالق
0: درست کرو بدیه نر لنبون و بابون
1: الباری
0: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
1: المصور
0: وین کیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتوانا و بحکم
1: الوهاب
0: بخشرو بدری به اندازه به همو درست کرا وکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو درست کرا وکانی
1: الفتاح
0: درو کرا و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکرا و پنهانکانی جیان و بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسالات دارو زبر بدستانا
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دزدگرو بارگری هموشتکانا
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسالات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکج پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوگری بی سنوری همو بونور
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموشتکانی بونور
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحلیم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: لي بوردو لي خوش بو گناهو نهيني دا بو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبیر
0: گورو بد صلاتی بسنور لگوریو د صلات دا
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر و نگاداری هموشتکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخي و بخشنده و برزو دست کراو و دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آقا دارو چاو ديرو پای دار بسر همو بونوار دا
1: المجيب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وریدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
1: المبدی
0: داهین رو درست کرو دست پی کری سرطای درست کردنو بونور
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
1: المحیی
0: درست کری جیانو بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بریو بری بونور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سرجم بونور
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسرجم ناو کردارو صفات برزو بریزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جینیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتوانا و بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانا یگ لبونه ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک ده زانید پیش هاتن و رودانی ده توانید هموشتیک پیشو دوائی بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روده و پیش هاتکان ده توانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرطاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوا و به سرطایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونده و هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هرده مینه تو بی کتاییو قد لناو ناچه تو دعایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرهی هیا لرگی بونه وره و بونی خویده نوینید پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوش و شاره و نادیده یا لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاککارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبور گرو لی برده یا
1: المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: ليه برد لغناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراوكاني دا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بونيق لبون وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايا وشكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دا بشكردن دا
1: الجامع
0: كو كرو گرت كرو و گشگيري هموشتكاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بي نيازو بي آتاجو بي وسل هموشتك
1: المغني
0: دولمند كري خلقو بونوارا همو بونور پیوستی با دولمندی او
1: المانع
0: برگری کار پارس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوید
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری دروس کراو کانا
1: البدیع
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچه
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونوار هموش تیگ لنیو دا چید هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: و کارکانی زیاد بونی رزق و روزی بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و کاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خوا یکی کی تر له و کارکانی رزق و روزی بریتیا لآمد کردن و پاکش کردنوی دل تنها بو ناسین و پرستنی خوای گورم و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وَكَ فَرْمُيَتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَاتَا أَوَانِي كَبَاوَرْيَنْ هِنَاوَا خوايان لَهَمُشْتِيَكْ زِيَاتِرْ خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدا بيت وَدَ فَرْمِيَتْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَه وَاتَا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لم باریشوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریرا رضای خوایلی بید دیگریت و بومن که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا ده فرمید ای نوی آدم خود یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه ده گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبید.

بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش با خوای گورو دلوان درود و صلاح و رحمت با جانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و برایس صلاوی خوای گورتان آراسته بید خوشحالین که با جاری کترو لنوی القی که جانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و برایس من گیشینوا لرکوت نامه حدیبیه یا خود جنگ حدیبیه گیشینا سرخالی ششم چکدادانی قصوا صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویستو برزمان گیشینوا لرکوت نامه حدیبیه یا خود جنگ حدیبیه گیش

خریک بو برو پیشوب کونه ری روداوی کی سیر ریدا که اویش بو مایی اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سنوری حرم نبره هر و خواه گوره بیابه خوین لو شوین را پیروزه دا نرجیتو خلکه کلو دوار روش دا مسلمان ابن نکوشین او روداوش بریتی بو لچوک دادانی قصوا که وشتری پیغمبری خواه بو بمرجی لوشتر رسانکان بو که گیشن سنوری حرم لوی خوی بزوی داداو هرچند دا هولیشی لگواد را بیهوده بو لخلک کوابو وشترک لبر مندوبون لپیکوتوا بویا وتیان خلقت القصوى پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی لپی نکوتوا نا اوش هیچ کات رفتاری بوا او انده یک او خوای فی لکی لما که قدغه کرد امشی قدغه کردوا پاشان فرموی بو خوای که گیانی محمدی بدستا امر قریش دعوی هر نقشه یکم لیبکن کمایی سیلی رحم بیت اهندمه بمدر اغبری که امان آمادی رکوتنن بو اوی که خوین نرشه پاشان خوری لوشترکی و اوی شال سایوا ایتر گرای و دواو فرمانیشی به هاولانی دا که لحوده بی بار بخنو بریایی دا لسنوری حرام تیه پر نبین امش حتا ماوی کیتر هر همو هاولان للای بیره که حوده بی خستیان امش آرامو دن بخوا دا گتنی عزیز من خاطر پیشتاو که پیش خوش بو که ماوی چاورام که بلکو جیرو بسلیقکان قریش لغاوی نفع مکان بگرنو بنا روا هزل دجی گشت آشتیانکی مسلمانکان بکر نهنو ماو بدن مسلمانان عمره بجی بهنن چون که مالی خوا ما فی همو کسی که پیویو نابه هیچ کسی لقدغه بکرین اویش مادام نیازی خرابی نبین لگل ام چاو پوشی و آرامه دا قریش هشری افراشتو لهل اگراد دزل مسلمانکان بوشینه حتا او بو او هاولانی که لگل محمدی کری مسلمه دا ارکی پاسوانیان گت بو استو پیلانی که نفامانی قریشیان پو چل کردوا که او بو اینویش شود زبکن بو نو سربازخانی مسلمانان بنیازی کشنو لناو بردن که مسلمانکان لحوده بیا مانه بو قریشیش مترسی دست دریجی لی اکرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی دا لحوالانی سی کتیبه با پاسوانی شوانی سربازتانی مسلمان پیک بهنده تا هر که نفهمی که قریشی دست دریجی کرد پرچی بدانوا جا فرمانده هر سی کتیبه که امسی انصار بون یکم عبادی کری بشیر دوهم اوسی کری خولی سهم محمدی کری مسلمه هر شویگ یک اگلم سیانا بخوی و کتیبکی و حتا بیانی پاسوانی مسلمانان ابنو به دوری سربازگده اصوره نوا. خالی حوتم معجیزه او لکاتی برخصنی مسلمانان دا لحوده بیا مسلمانان هر همیان معجیزه که رونو آشکران به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی. او بو لسد بیرک خستیان که اوی که زور کمی تدابو هاولان کوتن پیش برچه که هر کس ایویست خوی او خواتب و اولاغ کشی او بده. سیدان کرد اوکه یک جار کمه که بشی چند کسی که کمی جناکا چه جای اوان که 1400 کس بونو زور بشیان اولاغیان پی بون. ابا مسلمانکان ماویگ لحوده بیب مانای و بوی سرین جانده حالو گزرانی خویان اولاغ کانیان یک جار سخته بیو ببی او ناجینو لو نزیکانش دا اویان دزناکوه. چونکه له شونی کیج او هبه قریش دستی به صد دغتو نه هلن کلکیلی ورګرن که هاولان هیچ چاره چن بو پیاکدنی او لبدم دانه ما یو هات نه خدمت پیغمبري خوا صلی الله علیه و آله و سلم دادی بیا ویان کرد ایش پنای بل دبر بارګای خوای ګورو پاشان فرمانی به سر یک له هاولان داده تب چت نو بی رقم او کو او تیری پیاب چقینه که به دستی مبارکی خوای پیدا او هاولا ناوی ناجیه کری اعجم بو. جا ناجیه کری اعجم ایود که دادی کم اوی برای خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کدمو لطی دانکی دا تیده که در هنو دای پیمو داوی دولکیگ لعاوی بیرکی کد که بوم هنو دزنو جی پیگتو اوی لدمی را داو تفیه و نو دولککو خلککش گرما زوری بو هنو بونو تنها یک بیری شبو بت پرستکان زو گیشت بونا بلدحو دستیان بسر آوکانی دا گرت بون. فرموی دا بزنو بیرکو و ام آوب کرو نو بیرکو تیرکش ببیرک دا بچقینا. الله منی شم وهم کرد دی بو خواهی که اوی بحق روانه کردوا نها تو بو مدرو حتا او خریبو دام پوشیو بوینی قبل ما حال چو حتا پر لآو بو او گیشت لیوی بیرکو لقراغیا بدست اویان در اهنا حتا دوائی کان تیر آو. کاته که ام معجیزه روی دا همو سپای اسلام بچاوی خواهن بینیانو به هیچ کز انکاری نا اکرا. حتا منافقه کان و کری اوبی و جدی کری قیس

چاوی خوان امان دیو هندی لخزمون زیکانیان کوت نگلیو لومی عبدالله کری اوبی کواز لری چوتو چویلی نفاق ناهینه. یک اگلوانی کلومی کری اوبی اکن اوسی کری خولی خزدجیا کلوهوزکی عبدالله کری اوبی خویتی کتاکی قناعت برازگوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناکا بلام عبدالله خوی آسا ببی ایمانان ولامی اداتو اوزدی تو را ابی الاشتی وهم دیو اوسیش علی خواخوتو را بوچون ناشین که ام لجره عبدالله گیش و لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جاک عبدالله هاد بودانشن لخزمت پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو عبدالله اوی امر دی لتشوینی که تر دیو تا و دی هرگیز وک امم ندیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوی و بیره نای و کبا اوسی کری خولی و تبو عبدالله شاری نماو انکاری او تناشری نی نکر جابو اوی نکه و تبر خشم مسلمانان و تی استغفر الله عبدالله کری عبدالله کریشی که گنجی که چاکو خواه ناز بو تی داوی لی خوشبونی باب که ای پیغمبری خواه اویش داوی لی خوشبونی باب کرد هر اون حجت دی کوری قیسیش بش بحالی خوی لناو خزمکانی دا سردار بو بلام امیج لنفاق دا هاوتای کوری اوبی کردو وک امیج رقی لپیغمبری خواب بو بلام بو ارجاوه لگل سپای اسلام دا هات بو واقیدی لابو قطادو باسی کردو کوتویتی کاتی کل حدیبی خسمانو او کم بو جمل جد دی کوری قیس بو ایود در چون من بو ناو او خلکا هیچی بسر نبو هر همو من لتینوانا امرین ابو قطاده علیوتم باوکی عبدالله او ماله جابوج باره کوتوی و تی لگل خزمکام دا هاتوم و تم ای بو عمره نه هاتوی و تی نخیر بخوا احرامم نبستوا ابو قتاده و تی نیتی عمرش نه ناوا و تی نه کاتی که پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیاوکی بان کردو بطی رکو دا بزیناو بی رکو پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم لدولکا کدا دزنیجی گرتو آوکی ناو دمیشید فیاو ناویو پاشان آوکی گراندو بناو بیرکو آوی بیرکه هلچو ابینم جد هر دو پیل قراغی بیرکو بناو آوکه شور کردو توا میجوتم باوکی عبدالله اوی تو اوتت کوا و تی گالتم لگل کردی اوی که اوتم هیچی با محمد نگیاری توا ابو قتاده علم منیش اوم زوتر با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باس کرده بو جد تو ربو تی لگل چند من دالکی خزم من هلسو کود اکین که گوه بپایو تمن من نادن براستی امر ناوسکی زوی چاکتر سر زوی بو ایما ابو قتاده علی او بو قصه اکم با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باس کرده بو ایش فرموی کراکی لخوی چاکتره علی چند کسی که لخزمانم توشم بونو دستیان در سرزنش کردنم لسر اوی که قصه اکم گند بو پیغمبری خواه منیش پیموتن براسی خزم گلی که خرابن تیاچن غربی لجد دی کوری قیز بلگری اکن و تیان باله گوره سردار مانه و تن بخواه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرداری اوی لسر نوی سلیمه لابردو بشری کوری برائی کوری معروری کدو تا سردار مانو هر پای و کلیگ لدرگای جد دابو روخاندو مانه لدرگای بشری کوری برائی دا بنیاد مان ناو توا حتا روژ قیامت هر او سردار مانه جدی منافق هر وابتر سنوکی جیانی بسر بردو لکاتی بیعت دانش دا لترسان دا خوی اشار دوا هشتم هولی نوی نران مسلمان کان لحدیبیه دا لنزی که مأوه منزلی هوزی خوزاعی یمنی دا بون ام هوزه با مسلمان و کافر یانوا دوستی مسلمانان بونو پیشیان خوش بو که دوستایتی خوان بایان در بخن او با عمری کوری سالمو بصری کوری صوفیان که هر دوکان خوزاعی بون چند مروشتری کان با دیاری با مسلمانان هینا هر دوکیشان چند سرمر کان با دیاری دا با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو عمر چند وشتری کشی با دیاری دا با سعدی کوری عباده که دوستی بو سعدی شینانی با خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو آگا داری کرد که اوان دیاری عمر نو دعای برکتی شی بو کرد اوی که او دیاریانی هینا مندالی که بچکوله بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبد دستی دادانیشان بلام جلو برگی مندالی که زور شربون هنده پرسیایی درباره حالو گزرانی نوچکان لکردو مندالی که بو پاری جیری و بلاغته و ولامی پرسیارکانی پیغمبری دایو و پیغمبریش زمان تاراوی مندالی که بلاو سیر بو فرماین دا پشتید کنو منالک دعوی کرد با برکت دستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماچ که ایش فرمانی دا بیتا پیشوا که نزیگ بویا و دستی گتو ماچی کدو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی هینا بسیداو دعای برکتی با کردو فرموی بارک الله فیک منالک با پیاوی که دیار لناو قومکی داو
لسر دمی وریدی کری عبد الملک دا کوچی دوائی کرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش بو راستو خو قریش آگه داد که کنیازی جنگی نیو تنها ایو خوی و حوالان عمره انجام دنو برو مدینه اگر رینو. بو امن یرداری که تایبتی خوی خیراشی کری امیه کعبی بنامه که زارکی و نادل قریشو وشترکی خوی کنای ثعلب بو دای بخیراش بلکو بچه قناعت با قریش کاتو واز لعینادی و ملجاره بینن. خیراش چو با بلدح که گورو بچوکی قریش لوی کامل یان کرده بو تا آگه داریم که مسلمانان داوی اشتی اکن که چی گنجا حلاشکان ریان پیگرتو نین هش بگاتلی پیاو معقولان هرش یان کرده سری و وشترکان کشتو خریق بو خوشی بکجن. ام کار منالانه للان عکریمه و انجام دره. ایتر خیراش گرای و داوی لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم که پیایی که تر بنیره که قریش نتوان دستی بو برن. میجونسان او باسکن که یکم نیونری که عربی نوچه حرم و دورو بری نیونری حوزی خدا عبو که هات خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شانی باسک خدا بدل دوستی مسلمانان بون. نیونرانیان بسر که دایتی بودیلی کری ورقا هاتنو سلامیان لپیغمبری خواه کد پاشن بودیل ویسی ناکو کینا و مسلمانکان و قریج نهیله بایی با پیغمبری ود ایم للان خزمکان توا کعبی کری لو ای و عامری کری لو ای هاتوین که احابی شو هر حوزی کش گیر رایلیان با کده بن بجنو مندالی خواهانه و هر همیان لدجد که کدونه توا و سویندی جخون حتا تاقیان لنبره توا لناگرن بگیتا مالکی خدا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ولامی سرداری خوزا عیدای و فرموی و تی گندن که مسلمان کن با جنگ نهاتون بلام هرکز لزیارتی مالی خواه قدغیم که اچن بگشیا. قریشیش جنگ مندوی کردونو گر بیانی و ماوی اگره بکوون تا اگر مسلمان کن بسر خلکی تر دستر کوتن او کات قریش بویستی خواهانا یا مسلمان ابنی یا اتوان بجنگن پاشان سوین دی خواه که لسر امکاری خریکه به تا یا لپیناوی ملی اپره یا خواه دینی خوی سرخه. تا او کات بودیل مسلمان نبو بو پیمانی دوستانه لنیوان ده بو فرمایشت که پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم آشتی و برایتی اگن لهمان کد دا دیار بو که مسلمان کن خواهنی هزن. بله بودیل لخوی و حاتمو حزیل قازانجی مسلمان کن بو بو فرمایش ششتی گیش که مسلمان کن دا صلاتیان هیا بلان جنگ نفروشن لهمان کد دا مل بو هیچ بیانوی که قریش کج نکن. بودیل بو فرمایشت کاری تواوی تکرا هر وها عمری کلی سالمیش که اوجیه که بولونی نرانه فرمایشت آشتی خوازه که کاری تکردو بوی درکوت که تاوان للان مسلمانان و نیا کاتی کش که گرانه و دوا لبر خوی و قریش بدوینه ایود بخوا هرگیز بسر کسی که دا سر ناکون که اما پیش نیار کن. بودیل بخوی نوی نرکانو برو سربازگی قریش کوتره. بلان بر لوی بگن سربازگا هنده هرزی نزان کاری قریشیش حالیان دا که قناعت با قریش کن تا گویل نرانی آشتی نگرین چون که بو اوه هاتون که نهیلن جنگ روب دا. که بو دیلو دستکه گیشتن قریش هیچ حواله کن لیان نپرسی که بو دیل اوی بینی و تی ایمه لیان محمد و هاتون ای پیتان خوش حوالتان بدینه؟ خیره عکرمه کری ابو جهل و حکمی کری عازو تیان نبخوا پیسی من بانی حوالی او من بدنه. بلکو حوالی ایمه بو او ببن که هرگیز امسال نایت کعبه و حتا تاق من نبرتوا. لو که تدا عروی کری مسعودی سدای ثقیف که ایوش بجداری لسپای قریش دا کرده بو لوی بو گوی لو توی جینیوان نیونرانی خوزا او حلاشکان قریش بو عروه وک پیاوی که جیلی دنیا دیدو خوان تاقی کاری ام کردوی عکرمو حلاشکان قریشی بدل نبو بو ایوتی بخوا تا ایسا رای سیری وک امی امرم ندیو بو چی پیتان ناخوش گوی لبو دیلو حوالانی بگرن اگر کارکتان بدل بوری اگرنو هر شتیکیشتان پی ناخوش بوازی لیهنن هر کومالک اما کاریان به هرگی سر ناکره. بلام هنده پیاوی جیرو معقولی مکه وک حارثی کری هشامو صفوانی کری امیه وان بچاک زانی که گنجا حلا شکان به دنگ کنو آموشگاری که عروه بگر نگوه او بو ببوده لانود چی تان دیو بیستو با من باز کن. اوانیش اوی که خواهن به پیغمبری خواهن و تبو اوی که اویش فرمو بی پیان بایانی باز کردن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای آشتی اکا تا هر یکان لیوی تر بیخم بین اگر چی بو ماوی که دیاری کراویش بین ماوی مسلمان کن بدن تا عمر جب جب کنو قریش لزوران بازینی و مسلمانو بد پرست عربکان که دا بیلائن بین. جا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بسری اندا ظالبو او عرب چی کرد با قریشی جوهاب که گستری جنکود او قریش به هزی که زورو اجنگین.
ام نامه آشتیانی که بودیل بوی بردن وریان نگرد. بوی بودیل که تا آموشگاریان و پیوتن ای کومالی قریش. ایو پلی لگل محمد دا اکنو محمد هولی جنگی نداو با جنگو کشتاریج نهاتوا بلکو با سردانی ام مالا هاتوا. دستیان که بجنیو پیدانیو باوشتاون باریان کرد که لعنی مسلمانکان گریتو دریان بری که اگر با جنگیج نهاتی به هر نیالن عمرب که. چونکه لای عرب آبریان اتیو وای دا انین که مسلمان کن بزوری شمشیر چونه تا مکه و. عروی کری مسعودی سرداری هوزی ثقیف که پشتی قریشی اگر که آگاداری ام حلویس جوانی پیغمبری خوابو آموشگاری هاوپی مانکانی کرد تا قسکی بودیل ندند و. عروه سر رای اوی که پشتی قریشی اگر تو بخوی ثقیفی قومی و لگه قریش دا سنگریان گرت بو دای کی لقریش بو کناوی سیعی کچی عبد الشمسی کری عبد المناف بو واتا دای کی آموزای عبد المطلب و عروه زور باودی سنجی روداوکانی اگر تو حتا زیاتر لیان آگادار بو لنیتی پاکی پیغمبرو هاولانیو حلویسی راستیان آگادار بو زانی حلویسیان به پیچوانی پاگندکانی قریشه و اعنی به بشیوی که بیا زیان عمره بجی بینو نیازیان به جایتی نیا. هر وحا حلیسی کری زبانی سرداری احابیش که اوان شاتبو نکومکی قریش بوی درکو که مسلمانکان بیتاوانو قریش مافی اوی نیا ریله هیچ کسی بگلی تابیت مکو حج و عمره انجام بده. ام دو پیاوا پشگیری سرکی قریش بونو قریش بدرو مسلمانکانی به تاوانبار لقلم دابو. بوی به حاتنی بودیل بوی اندرکو که قریش شرف روشه. بی اوی هیچی شیلی بی. بو اما عروه راست و خوگلی لقریش کردو آموشگاری شی کردن تا او پیجنیار اشتی خوازانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ور بگرنو پیمانه که اشتیانه ببستن. عروه با قریشی ود ای کومالی قریش. ایا با تاوانکارم ازانن و تیان نخیر. و تی ایا او باوگ نینو من کر او بو اهلی عکاظم. همو بانگم کردن با کومکیتان که نهاتن بدن ما. بخوامو مندالو کسوکارو اوانو که یورالیان بو کردوم هاتوین و تیان راستا پرشان تیگ گیندن که او پیجنیاری بودیل هنای نخشه کی جیرانه و هر کسی بیدات دواوا او آخرا پکارا پرشان داوای کد بیکنن نیر راوی خوان تابچه تخزمتی پیغمبری خواو راستی باسکان بور بگریو همو حوالی که مسلمانانیان بور بگریو قریش رزامندیان نوان دو هاد وحده بیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیشوازی لیکد به هیوای اوی که جنگ و کشتار دور که بیتوا. عروه که هات حده بیا چاکی زنی مسلمانکان نیتیان پاکو قریش شرف روشه. بلا مگنا و بجیکاری که سیاسی وای با چاکی زنی که گلیه لسر قریشی ها پیمانی را بریو مسلمانکان تاون بارب که عمل لایک. للاي كترو وهاي در أبريكا پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم خلقه كي حاشا من حضور هرچي و پرچي كو كدوتو هنوني كسو كارو عشرتكي خوي پيان لناو برين للاي كترو باسي هزو ده صلاة قريشو هاو پيماناني كر كهتا تاقيان نبرتو رقه نادن مسلمان كان بسنا مكوا جا اگر جنگ روبتا یا اوتا مسلمان كان تيا اچن یا اوتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم كسو كاركي خوي لناو أبا کلنا عرب دا هیچ کسو کاری و های با قومی خوی نکد بین. للایکی تروع روی بیستی دلی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم سار کاتوا که امانی ام پشتیان پی ابسی لوانی بلاوی لبکنو بتنها بمینتوا. لو کات دا که عروع ام سیاست تشوتی بکارهنا ابو بکری صدیق خواه لرازی بین. لدوای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم وستابو زور بتوندی لعروتو ربو که قریش بهز لقلم ادا مسلمان کانشی بناتو و اخسته پیشچاو بوی لعروتو ربو قصشی پیوتو پرسی ایما لدوری پیغمبر راکین عروا پرسی اما چی ای محمد فرمی اما ابو بکری کری ابو قحافه عروا روی لابو بکری روی بخواه لبر او نبوه که پیوتی اکد بسر مویو هشتا پاداشتم نداوتو ولام مدایتو لم کات دار روداوی کی سیر ریدان روداوی که دوری گرینگی اسلام در اخا که تاقان برنامه که با گورینی خرابتنی مروف با مروفی کی چاد لو کات دار که عروه و تویجی لگل پیغمبری خواده اکد جارو بار و خوی به هاوشانی پیغمبر بزانه دستی با ریشی پیغمبر ابردو یک اگل پاسوانکانی پیغمبری خوا که مغیره کری شعبه بو برازای عروه بو امی بلاو گران بو بی اوی عروه بناسه لعروه تو رأبو با دست که شمشیره که دستی عروه دور اخسته و ایود بل لوی تیر بسلوینم دست لگتنی ریشی پیغمبری خواد دور خروا. عروه امی زور پینا خوش بو که پاسه آنگ باشه و هراشی لبکا باید ایود معلب کاول به چند رقو زبرید.
پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زردخانه بو ام هاو یستیانه کد. لبر اوی کم و غیره جلو برگی جنگی پاشی بو زری لبر کد بو عروی مامی نی اناسی و. بوی خریق بو لداخ ابتقی تو پرسیاری کد ای محمد خوزگ امزانی لنا هاوالکان تا اما کیه و ازاری ادا؟ بخواه و ازام لمن نامتر و خرابتر تان لناو دانه بین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زردخانه ای که دو فرموی مغیره برازاتا کزانی مغیره اونده ترطوره بو خریبو وقفی شکشه تبچه با اسمانه و تی هی غد دار بخوا دوینه لعکاو غدرکتم شور دوا تا آخر زمان ثقیفت کردو با دجمن من عروه حزی اکر قناعت با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که تا لکیو هاتون بدوی خوانده بگره نوا چون که قریش هرگیز ریان نده طواف کن بلام هولو حزکانی عروه سریان نگر چون که پیغمبری خواه بما فی خواه و هاولانی ازانی وک همو عربی که تری درگا چتناو مکه و طوافی کعبه پیروز کن اونده هی پل ناکنو زود دست باشم شیر نابن به هیوای اوی کجیر و سلیق دارکانی مکه لگلیان دار ریب کونو خوینی هیچ لایکان نرشه بمشه و پیغمبر عروه رگ نکوتن مسلمان کان داوی انجام دانی عمران اکردو عروش داوی گرانوا بلام لانجامی و تیوژکان دا عروه لا یقین بو که مسلمان کان رازه کنو تنها بو خواه پرستی هاتونو قریش بختانیان بو اکا که الید بو جنگ هاتون عروه بدستی خالی گره و لای قریش چون که نیتوانی قناعت با مسلمان کان بکا بو گرانه و که گره و دستی دای اموشگاری قریش تا خواهان توشی نکبتی نکنو نسن میدانی جنگی مسلمانانه و چون که بپی سرنجور بین یکانی او تکشکان بشیانه بین مسلمان کان اونده یک دل لب راون هیچ یزک چاریان نکاو تا استا سربازی و ها دل سوزی ندیوا که بسر و مال آوها خویم کن قربانی پیغمبرکانو بدلو بگیان پارزگاری لدین کیب کن عروه بسر دار قریش یکانی ود ای کومل قریش من بنوی نری چومت لای پادشان بولای کسراو هرقل و نجاشی بلان بخوا هیچ پادشایکم ندیوا للاین دستو پیوندی و جرالی بو بکره اونده که محمد للاین هاولانی و جرالی بو بکره بخوال آستیا چاو برز ناکنه و لخزمتیا دنگ حل نابرونو اما جبو هر کاریب که انجام دراو هر چلمو بلغمیک فریب دا اکیویت ناو دستی پیاوی کیانه و ای سویه بلاشه خویاو که دزنویجی جگره همو دوری لی ادن بزانن کامیان کاری کی برکوه جوان سرنجی او خلکم داو چاکیشم زانی و که اگر شمشیتان بوی آمادن بین میدانتان من کومال اکم دیو با پارزگاری گورکان با کیانی هرچیان بسر بی بخوا کومال افرت اکم لگل یانا دیو هرگیز دزبرداری نابن وازی لینا هینن جا اوش رای خوتان یگلائی کنوا بلان نکن رای هیچو پوچ بسنسن پاشان عروه آموشگاری قریشی کرد که با او پیجنیاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ور بگرنو جنگ دا نیوانیان دا نمینه چون که تازه قریش چاری مسلمانانی پینا کرده و همو اندامی که سوای اسلام بسر و مالی و فیداکاری جنگ کاو لهمان کاد دا خوان با مظلوم ازاننو باو پری غیرت و اجنگین اوان با عقیده خوان بکجنو بکجرین مادام تاوان برنین هر قازان جیانه بین دیسان دا و بگوی قریش راوتی کابرا هاتو بارز لینن لمالی خواو وشترکانی لگل دا سریان ابره و اگرته و دواو بما قریش کمی نرم بونو هات نصر اوی که نلین هرگیز نایهلین بلکو اهلین بلام ابریان نچه باوی که مسلمانان امسال بگرین و سالی کتر بین و طواف و سعی بکن بلام عروه بیتعقد بو بخوی سپاکه و قریشی بجیهش و گرای و بطائف اوش بشی خوی و کاریگری هبو بوسه و ری قریش لگل اوش دا قریش هر ایویس خوی و هاد در خاک باکینیا بلکو مسلمان کان بیتعقد بنو بگرین و بلام مسلمان کان هر او بو کپیان خوش بو خوی نرجه اگینا با آسانی سپی قریشیان تگش کن کاتی که پروژه که عروی کری مسعود سری نگرد قریش هستن شیطانی که فیلوازی وک مکرزی کری حفظیان نربو حدیبیا تا بلکو به هر فیلک بو کارکه به قازان جی قریش رخ بخا چون که دواخستنی رکوتن لبرجوندی قریش نیا بطیبه دوی کشانوی عروی نوبجیوانی دو هم که نوبجیوانی سی هم مکرز گیشت خدمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با چار سری کشه نیوان مسلمان کان و قریش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاوی پیکود واحد برو رویان فرموی هذا رجل غادر لگل اوجدا لگل یا دانشتو نگیره دواو هرچند ایزانی که امجی برو مطمئنه نیا مکرز ایویز بزمانی قریشو بیگینه که با لکیو هاتون بگره نوا
چونك قريش ناهل بسن مكة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم هر يق ولامي لابو هر اول مبو كباب دين عروة دابو قريشي ناد مسلمان كان بو جنگ نهاتون بلکو بو سداني كعبهاتون بلام آمادشن هر کس ريان ليا بگريا بسن بگش يا دوای او قريش هانان بدلا حليسي كوري زباني سروكي احابيشو گورتين هاو پیمان قريش تا بلکو او ببتنا و بجيواني چوارمو امناكو كي حل کا حليس پیاوه كي جيرو دوربين بو گوره كي و تبستراو بو پیغمبر خواه صلى الله عليه و آله و سلم شاگ ايناسي كچند قدر و حرمتي مالي خواي لدلايا قريشش بيان خوش بو ام پیاوه لقراو دا دريان بینه کچی کارکه با پیچوانی آواتو خواستی قریش درچو ام سردان حلیس بو مای قازانج بو سوای اسلام. جا قریش با پاگندو درو دلس قناعتی بم پیاوه کرده بو که مسلمانکان شر اگیرنو بو هدکی حرمتی مالی خواه هاتون. که حلیس چو بو نو سپای مسلمانان، مسلمانکانی با کوملک جده شرانی ازانی چون که قریش پاگنده کی زوری دابو بگویده که لدور و درکوتو رو مسلمانکان هات، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به هاولکانی فرمو ام پیاوه لکو ملک داک خواه پرسی اکنو خواه بگور ازانن وشترکانی هدی برن بردمی تابیان بینه مسلمانکانی شوهایان کرد که حلیت چاوی با وشترکان کود لشی وکداو که چاوی با مسلمانکانیش کود پیشوازیان لکردو خریکی تلبیه بون لبر اوی ماوی که زوریش به احرام و مابون و دجرابون کده و ظالمانکی قریشی داد و هاواری کد پاکی و بیگردی با خوا نا گنجه امان با زیارتی مالی خوا ریان لیه بگیره خواه گوره رازی نابه ریل حجی لخمو دوذامو نهد بگیره ایساق دغی کوری عبد المطلب بکره زیاده نارزایل قریش در بریوتی بپرودگاری کعبه قریش تیات شوا امان با عمره هاتون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بله ای برای کوری کنانا ایتر صداری نوی کنانا و تا حلیس هیچ باسو راوشه که لگل پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم نکر بلکو هر ببینین دیمانی مسلمان کن قناعتی کد که قریش ستم کارو ستم لمسلمان کن اکا بایا بدوای خوی دا گرایو و با قریشی راگان کناب ریل و مسلمانان بگیره کبار زینانی کعبه هاتونو اما اجلستر ستم و جور پیمانیان لگل قریش دا نبستوا قریش او رازگوییان پی نخوش بو و تین دانشا تو اعرابیت هیچ نازانی حلیس تو ربو دستی دا هرشی اوی که اگه قریش دز لستم و جور حال نگریو ریب مسلمانان ندا وک همو عرب طوافی کعبه بکن او پیمانی نوانیان هل اوشینیتو و پال اداد بحقه و بم هرشی حلیس کافرانی مکه راس لکینو ترسیان لینیشت چون که جابونوی احابیش زیانی گوری لقریش اداو پشتی اشکاندن لبر اوی که احابیش لم هو زبهیزان پیکاتبون نوی هونی کوری خوزیمه نوی حرثی کوری عبد المنافی کوری کنانا نوی مصطلقی کوری خوزیمه جا پیمان شکاندنی امانش پشتی قریشی اشکان بای قریش کوت نخوانو بایان درکوت که کاری هرزکانیان کاری که ناشرینی لیدرچو سری قریشی پیشو ربه چون که با همو لیک درکوت که مسلمانکان اشتی خوازن با امکوت نلاواندنی حلیس تا ماویگ مولتیان بدا با اوی چاری هلوستکب کن که بریتی لرکوتن لگا مسلمانکان حلیسیش که بای درکوت قسکانی کادیگری لسه هلوستی قریشیه دانی بخوایا گر تا او بولنا قریش اجداد دنگی نارزایی برز بیوا کل پیناوی چی دا جیانو گزرانیم خنم ترسیوا خو مسلمانکان با رزگتن لکعبه هاتون ایتل جنگو هرای با چیه؟ للای که تروا ام کاره لسر قریش زور اکود تا دوین چند هجارو دسکو تیکی لمکه در پراندو بچه حالگ او مسلمان بیا کسانا خویان گندو تا مدینه کچی وا استبونه تا سپایی و ها بهز که هیچ حسابیک با چک بدستانی درگه ناکن اما دوار روژی دا صلاتی قریش خاتمه ترسیوا روژک دی سپای اسلام ببیت خواهنی دا صلاتو او چاو دیری کعبه بکا کواتا رنجی قریش بفیرو روشت نک هر رنجی اوان بلکو رنجی هموستم کارک کد جی دینی خواه اوستی بفیرو روشتوا بمبونه و قریش گیریان خواد بو للایکو اگر ریب مسلمانان ادن طواف و سعی بکن اواد صلاتی قریش لکزبون دا ابیو برابر مسلمانان برکل جیریان در اهنن للایکی ترو اگر ناهیلن بسن مکوا اواد جنگ برپا ابیو قریش اجلا یقینه کچاری سپای ریکو پیکی اسلام ناکا لکاتک دا که او سپایا خوی لسر حق حساب کاو قریشیش بستم کار بزانه
ایتر با هلویستی حلیز لولا بوستی که برگری لحلویستی مسلمانان اکاو هرشی اوش اکا که اگه قریش جمد که او آمادنی دستی برخوینی بناروا جاو کوه. هروها بودیلی کری ورقاء سروکی خزاعو عروی کری مسعودی سروکی ثقیفیش دنگی نارزاییان لبرز بیاد. هرچنده هر وقت لپیش و باس من کرد قریش للیتی نزانکاری خوی دا چقیبو که چی هرزو نفع مکانی پلیان بو جنگو کشتا حال بگیسه حزیانک خوین برژه بلا مسلمانکان بجوانی پارزگاریان لحلوستی خوانه کرد. قریش جلی بو هرزکارانی شل کرد بو اوانش هدم لشف روشتن دابون او بو شویکان بچن کوملک حفته اسب سواریان هرشیان کرده سر اردوگای مسلمانان بو هیوا دزد مسلمانکان بوشینن ایتر ساب دیلگرتن بیا بکشتن. سرتا او اسب سواران هرشیان کرد بو سرچن مسلمانی که بچکو بدیلگرت بونیان. بلام دوری مسلمانان توانیان او دیلان رزگا کنو هرش برکانیش دستل دوی دست بدیل بگرن. حتا جماران اگه تا حفته اسب سوارو قل بس يعني كانوا ان هن خدمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم بلان بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم تشاو بوشيان لي اكاتو فرمان ادا كبريان بدن سر راي ام تشاكيا قريش بياوي كي مسلمانه كوجن هربو اوي مسلمانه كان تو رب بنو جنگ بربابه كشي بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم بحكيمان اوشي تشار السر كدو ني هر جنگ بربابه حتى طبري واي باس كدوا كدوا شي كني او مسلمانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چن اسب سوارگ انیرو اوانج دوانزه سواری کافری بو اگرن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیان افرمه هیچ پیمان و پنایکتان بلا موهیا علی نخیر لگل اوج دا بریان اداو و نان خوشیم خوشیستان و برزانم دریجه انباس احلا گرین بو القیقان دا هاتوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همو لعکتان بخواه گورو مهربان اسپیرین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش استان بياني تان باش سواز بخواي قورا امروش لدرنجي اسلام راديو هولير لبرنامج صدای زماور هاتي نوا خزمتان دمو سرطة حوالة چي ناخوش راب گينم از دوائي بسنين عباسة کمان بوش براستي ديلم لبر اوي و دودات سنو معلوماتك کرد لبو متخورانا اواني كاسولمن دي زوي دمن طبعا برزان البابيرين ماي هر كسيك زوي صندوقي كرد بيت خانو واتا سودمن بوبي لزوي صندوقي ل بابلين ها زوي صندوقي زاري واحد بيني لشوينك زبيك هي يان حاول اتكد سي داوا كارك بيشكش دكال ريغي شارواني كاريغا بيداني بيبدن او زويا بكريتا خانو طبعا اومتسونا بون مناسبه من مونيك دين مو بس سيبردا او سيبرداني لا زادي كز نزاني زاويه كبوا رگا پيداني نه بوله خانو رگا پيداني نه بوا واتا قدغب وبكريتا خانو بلا او ساده سي لرگا شارواني يعني لرگا دامو دزگا فرميكان داوا كاريك پيشكش دكا كا او زاويه رگا پيبدن بكريتا خانو بو لبروي اولاي خان و اولاي خان و يانهر لا شوينك خانو دروس كراوا شارواني بمرز ريغي بيردا كا ام زاويه صندوقيه بكريتا خانو يتر كاتك داتي مثلا معاملات تاو دكا و ريكارا كان دين نتاپو شارواني امانا ورقية چي داني لسالي دا نسره كا اتو او زاويه دكي خانو بسود من بو هشمار دكري بسودمن بو هجمار دکری ایتر کابراش او کاتی باسو خواسی زویل گورنی نبوا که دا باش دکری و نازم چی چی امانه رو که یست ازور بی خلق گلتی پیده بویا رک شاروانی زویه که بناو دکه و کابراش دسته بپی رکاری و رین مایکان دیکا تا خانو ایستا اوانا او زویانا چیشه چی زوری لبا فرمان بران درست کدیا حتی الان تلویپش کج نیاد تو؟ ام شو برای زغل به حرکت تلفنی لب کردم. ودی که کوتاه من لتویپش کج ناو مات تو؟ گفتم بالای راسته. لتویپش کج ناو تات تو؟ بالام کاتک دستی. ورد کاری یعنی ورد بینی دکی. رکار کن دگری بر لب کرد یعنی لب بناو کردنی زوی. او کاتی ناو کد در دین. زبوی هوالا زب برای زیچیج ل که کارزان هادی پرسیبو سروچی شاروانی کانی هولیر نگوتوی بسودمند بو هجمار نکری آوای نگوتو ولامکی رو نبراستی گوتوی تا استا بسودمند بو هجمار نکران تا استا شتیوهای اگر رنمایی درسی تا استا اوی هیا من هیوادارم انجمنی وزیران یعنی وزارت شاروانی براستی او بریاره لابه بو لبر اوی کابره لوانه زویه چی کریوی با دو دفتری یعنی با دفترو نیوه چی لبر رگا پیدانش برگ پاری داوه والحاصلی دو دفتری لسری وستاوه ای باشه بو یچی دو دفتریش بدا بسودمن بو هشمار بکری بو هیوادارم وزارت شاروانی و داواج لفرمان براندکم فشارکان یعنی سر بکنه و که او برواره لبنه رتوه حل بوشتو ویو دارم حکومتش او کارب کا لبری خلق هموی فقیره متخور هموی فقیره هموی مستحقه هموی پیویستی با زویه هیا بویا گرینگه براستی او بریاره حل بوشتو گرینگه هیو دارم حلیش بوشتو انشاءالله خوش دوستان امرو وزارتی بازرگانی عراق بری 31 میلیارد کسریک دخاتا سر هجماری وزارت بازرگانی هرم شایست داره یکانی گن ویزوتیاران لبو سالی 2025 اما شوالا چی خوشا بریار وای امروکا او پاره بخریتا سر هجمار دواتر لانه پیون دارکان آگه دارده کرینوا سایلوی هولیرا دوهوکا سلیمانیا هولیر 13 میلیارد روشته چی برده که حالا بزه 11 میلیارد روشته چی بردکه سلیمانیش با شکی تری بردکه دو چیش با شکی تری بردکه
يتر أوزل الرجاني دهاتو آية سيشمية سوارشمية وبي أويكا ساتشي بانشي دردسيو ريكارا كان دجيري تبر گرنگ اوه لو حفته پارکا داباش دکریتن اوش حواله چی خوش براسی لبا زوتیاران من سو که من همیشه ترکیز ساو دکم و کدبه بروبومی خو مالی برهمی خو مالی او زل آوی را بگرا حتا نوتو برهم خورا چکانو گنمو نازم سی چی آنا براستی دبه حسابی تایبتی لبا بکره که اگ برزن دلی منی چاو کم زو سپاس دبه حسابی تایبتی لبا بکره و همیشه لپیشینه کارکان به لپیشینه کارکانی حکمرانی به تاوکو اولاتا ببوشه تو کاکا او هرمه ایمان لسیما کم نیا خطر 466,000 کسا دولت چان هی امریکا تکلیفی لیده که 400,000 کسا 460,000 کسا کاکا داما نه 500,000 کسا بلا ملتی کرد لوانه باوی که نشتزه لپارچکانی کردستانو باوشی که لدروی پارچکانی کردستانا لوانه 60 میلیون کس ده به 60 میلیون کس زیاتر ده به اینجا دبینین دولت اکمانیه که با ایمش بین دولت با ایمش یعنی لهمون روکانه و خومن بهیس کن با تایبد لروی آبوریه و لروی خود دابینیه و ما بستم خوراکه با گنم من زور به زور اصایه امسال بر همی گنم زور بوا با لهمو سایلو مخازنکان اوانه که کوگا دکره گنم من زور بکا که پیویست من پیده بی بایا حکومتی هرم دبی گنم بکره تو اگر اوی ور جیره ور جیره اوی ور نجیره براستی دبی گنم بکره تو او گنم دتوانی با چندین سال حالی گری لبو کاتی پیویست ازانه چند مهمه عزیزان نتان بینی فرده اردی 200,000 دیناری هر او گرانی نبو من لبیرم ده تنی گنم با پاریچ یزگار زور دکرا یعنی اوکاتی با باولین با عربه بو ایتر اوالا بویا خواهی گورا اولاتا با پاریزه انشالله او پاریچ دیتن لو حفته داباش دکریس ما بستم پاری گنمی زوتیاران یهرمی کردستانا پرسیارم زور لده که کسر که بودزا پسند دکری با اولو رون کنوگ لو باروی بدین کنجی خشته بودزا دیتا پرلما خشته خرزی دین درته پارلمانو کې دا د کریټو بارزه وزارت ادارایی لا حفدی چی سال 2025 راګندراوی چې هبو نازم کز او راګندراوی بینی ان بلاوم من بلاوم کړدو او کاد بر یاری دا که حمو زیاده خرجیک بدر لوانی له سال 2024 مابونه او له حسې 2025 لبرې ام برزن لبیر تنه چې لبیرتانه چې عراق له سال 2023 بودجه 3 سالی به یکو پسند کرد 23 او 24 او 25 که پسند کرد خشته شی لګل هینا خشته کان شی دانه یان لسر بنمای بودجه سالانی پیشو د مزرندنی کردو کومل خرجی کرد بلهم له 26 عراق خشته پسند نکردو و بودجه شی پسند نکردو بویا دمیل سر او بابت رون کنه تام دمی لراگان درا اوکی حفده یی چی سال 2025 وزاره دارای علاق دله به هیچ جوریک ناتوانین زیاده خرجی بکین به مبستی بستنی بروانامه او خرج کردنی در مالکانو و هر وها دامزراندنی تازه او علی او بر یاره درا حتی او کو بودجه سال 2026 دهندره ته پارلمان او لرگای خشته کوا د توانین سارسری او که شانب کینو پاره لبو دابیم کین زالی را کوملک فی امانه یا کوملک بشمانه که براستی زور لمجد ساوری دکن مسئله پولیسی گشتیاریا که سرطا واگوترا پیویستی هم بشت 65 کسی بلام ایستا نزیکی 180 کس لبو 200 کس نایو خوی نو سیوه لوتم د خوې نظم ا 200 کس نوی خوې نو سیوا اما یک کومل اقدام د زګمان هيا په تایبت وزارت پرورده ا د لیکا کوچر د بیت ماشای او شی والله نه نام
اها و والله هي خوم نايه بس نازم لو لوتم دخل يا رو بارحه المساله دا مثلا لسداتي ناخو حكومتي هريم دتواني بتايبت بهيد زورك امصال وزارتي پروردا نابه به دا مزراندی تازه بسیت ناو پروسی خوینده براستی لمیجوی حکومتی هرم قد قد وکو امسال پروسی چی پروردهی بیسر و بری بری نکردیم اویش به هوی نبونی میلا چی ماموستا زوربه قطاب خانه کن هاورین لیستاو دا زانن برای زان لقطاب خانه حز ناکم ناوکی بلیم چکا دل نیام دوائی دا سن محاسبه اندکن دارن کو معلومات لو دراوتا روش نامو نوسم لقطاب خانه کان ما مستحب ولا یک هفته 28 درسی گوتو وانه گوتو ازان برزان یعنی اما فشار چی زور ولا سر ما مستحب لهندک شونیش فرقو زیاوازی کراوا ما مستحب هوا قطاب خانه کان ما مستحب زیاده شی هوا لوانه هفتانه بنمونه دوانه گوتو با اسراحاتي خوي لو قطاب خانه كفشار السماء مستهبوا دوانا كان بريك راون وانا كان بريك راون بقوله بريك عبر ناتواني لحفته اكدا بيشتو هش دوانا بليتوا او همو فشارة او اي بليتوا دايان قد ما مستهى عربي دهاد عربي ده قوتوا آيني ده قوتوا نازانم كارامي يتسده قوتوا يعني اهوالا ليق روش ده او فشارة او براستي لسر ما مستهى دوانا تایبد مندی و اوانه بو داوا دکم وانه به جانی لادراویش بهندر نو براستی سکو اوان ازمون چانه لګوت نو یوانا سابقه ان هيا و زوان تر در سکاندلینه ولوی ک خلچ شي تازه به اوان جما فی خوانه صد لصد بلام ام وانه به جی لادراو مانه زله مو کوردستان 2000 کسبون بلام دوای کاکا لریګای کمیته نو چکانو به واسطه گایندره نازم 12000 کس بو ماوگ آگام لیبو ایشم زول سردکن گایندره 12000 کس و امانه یعنی اوشتانه براستی ناداد پروری پیدا گوتره دستین ناو برای اک عزیزان دواتر دین و خزمتان لرگای مایک و لرگای جماره تلفونه کانه و کاغ بخاری لبو پیدی دنجی اسلام نامه هات و گلیان کرد بو آگه دار ببرای اکم که خلق اگویستویتی بشداری برنامه بکا جمعه تلفون کنن لیلان ابوه. هیوادارم اگر لنام کنم ایشالله. دو اونا برای دینو خزمتن.

0: querer.
1: Ah, então, e mais aí, چینا یان هر فرمان بریک که زوی پینادره چینا یکم آوانه سودمن بو دوم برزن آوانه حالا باب کنه سیم دوم آوانه خزمتیان هر سال کمتر بو لسال 2020 که فرمان پرکرده سیم ایما موچا خورمان هی اوزا چخانه نشین یا سفرمان بری فعلیا فورما کی پر کرده وا؟ لان زمانی وزیران جنایی هات وا. بلام عمري خواهی کرد. و تا کوتی دوای کرد. آیا آوا زوی وردگری؟ لولام دادالیم بله زوی وردگری. لوی آگه دربن. زور خلق به حال داد شوا. دلی موتخوری مردو زوی ور نگری. نه اگر ناوی لان زمانی وزیران هات بیت وا. پاشان کوتی دوای کرد به. آها. پاشان کوچی دوایی کرد به او فرمان بره زوی ورده گره. بلام اگر خاننشین یک من هیا که وارسی هیا مردیا او فرمش پرکاتوا زوی پینادره بول بر او یچیگ لمرزکانی حکومتی هرم مرزی بدوی پنزمور که او فرم پرده کرده دبوی پنزمور بکه باشه آگادار مرزن خزمانش آگادار بکنه کسی اگه مرد بی بلان بر لوی بمری ناوی لانزومانی وزیران هاد بیتا و او زوی پیدا دری اوش تقریبا یعنی او معلوماتشم دوینه بویان پیره ورگرد بس لبیرم نبو دوینه باسی کم سکه همیشه حزده کم حوالی خوش بدم خوشویستانی خومن انشاءالله او زبینه و سر بابتی چی خومن که تاک بخاری او مای کانه وگر برای کم اگر حتا مای کان دین او بابلین هنده قصه دکین خوش ویستان ل لو گرکانی که آویان نیا دوینه که قسم لگل برای و برایتی آوی هولیر کرد. کاک چه و کاک نیها دا؟ کاک نیها فرمو قسم که والای نازم کاک نیها دا چه؟ سلام.

0: محمد بيك اغنيات بخير بي كاين ناخذري بار كاين تدخل باش البرلمان خنوي لبونك ديال زاري اش تنما اش تخنوي للبرلمان لبونك راه عاديستي با سيكو منو تا باسان ديال الجو كان زين كيجي بلانتا استنى
1: سلاوريس
0: كاغ احمد يوايا
1: نعم
0: بلي
1: علي
0: كاغ علي فرمو ساو كاغ عرم زناب نصب كاغ
2: السلام عليكم كاغو سرباشي
0: ورحمة الله وبركاته كاغ بخير ساو
2: وشكر ورحمة الله
0: البرلمان لبشو دایی عرب نظام او بشو شانه اوان هایی بابن بحاره هایی نظام او بشو دو دمیلو بگوه یه پرلمان بشو دو چیه نظام همون پارنج دو بوده بس بینه و دست بکوب نو کام بکنه و ایتر دخیره در برنامه کنشتا نکراو دو صد و شتک هزار زوی ده بده یعنی نیم میلیون پارت زوی ده بده اما
2: درستی حولیر ده کم اگر
0: حولیر هشتا و دو هزار و شتک بله خواده بیدن به تاکید
2: نایتا سری سالی نتیزشی نبی وانی بیان در تو او هزاری
0: دست یک بس بخواهی بس بودم به نسلاو پین سال تا بحر چند سال تا حولیر ل سیدان صدنا وزارة الأوقاف. إذن هو بالتبرع لكاركا. سالي بارلا عاشوكا نيسان جمارك فرمان بريد. أول.

0: بسم الله الرحمن عزيزاني خوم صلاحي فايد وردان ديمي لا سنجيري سيناركان بو قنجي بيشا
1: شنجيش بيت قنج بيت بمعنى كلمة بعقل ببير قنج تنها بسميال وبرشنا قنج بيت ببيرو هوشي قنج بيت ببرياركاني قنج بيت بهول دانكاني قنج بيت بباز دانكاني من بوتشيما قنجا دل ديتا يكا هنگاوي كي بينا اندريا دل ديتا يكا لقل تاقساكا يعني وكل دلت خايسة بيت خطاقسة كي تواوكات وطا برسيارة كي تواوكات وداخل في جوابي برسيارة كشد لبيت شوتو بويا كباسي قنجي بيشنج كين بمعنى كلمة بي قنج بي أبي بيشنج بي كمن أمرو باسي كم أمرو بياني بابتي كي تكمليم هي من دو محاضرة أمرو بياني تقديم يكم كاتيك تو بيشنجي كخاون بيرو بوچون بيت كخاون بيرو كبيت كخاون أفكار بيت هیچ کس لبواری تجارت نبو به پیشنگ اگر بیروکی نبو بیت هیچ کس لسیاست نبو به پیشنگ اگر بیروکی نبو بیت بد تجربه خوم لهمو حزب کان اسلامی و علمانی اوان پیشکوتوبونه که خوان بیروکبونه لتجارت اوان پیشکوتوبونه که خوان بیروکبونه بوی بونی بیروکا ای خلق مان بینی لبا و گور و لبا پیره گوری بد دفتر 12 دفتری بو ما یوا بزلم سلیمانی خوش نی زانی چی لبکاو ترتور تیکرد ویسه خوان هیچ نیه. ای خلقیش من بینی که میراتی باو کن پیشکش کرد و تقریبا کالد توزیع کرد. همون 35 ورقی برکوت، همون 40 ورقی برکوت. بلام با کمال پروژه، با کمال افکار، با کمال بیروبوچونی باش و چاک و مضبوط توانی خوی بود بوجینه توا استرنگ خوان چندین دفتر دولابه. که اتا وکو کاسبی، وکو ایش، وکو پوست، وکو کار، وکو هولدان لبواری کمالاتیه تو دبی خوان پروژه بی اگر ناتو نابی ناتو انی به کس کی سرکوتو من بو خوم مو کو بختیار واته گشتوما کس یک به کس کی سرکوتو دا نانه مگر پروژه نبه یا ربی نک دالک ده دال بردن یابه هی عمر او پروفیسور پروفیسور یای ددر نه بیت پروژه نبه بو خو بو جنی بو مالی بو دنیای بو قیامت قصه هه به هزارها نزان مجماری کی عجیب ولن کوردستان ک چند ماستر و دکتورا مانه تا چند رول یابو مجماری کی عجیب ملياردير هيله كردستانا چيت هب و بو كردستان و بو ولات و بو مملكت خريجي شريعه كوستري لي پركه هر الي بو است سيتريك دانه دوسي اساج بينه لبردم هولي تايتانيك بولي اويد اسايش داب اوي خريجي شريعه يعني قراني لبريان چنز قراني لبر لوچ تاي ورده دوانسه كوستر کو كيتو بس اي تا چن رول يعني بول دعوله بانواز لگن جا ككوبيت هول جميديت مزگو جميديت ما شاء الله علي تقوا فولا گیچکان تقانو بس آیت تا چن بوشو به ایوش بم قلبالغز بو معلومات من لکوبنویا که باسکین زوزوم قسیالم رنگ جاره جماعت بدلی انا بیلم 152 زوت من بو خوش نه بس نو خوای دیان لی دروس کین یعنی ل ایوش که هاتون نیتی دم لی نا و نیت مدد دان یعنی لی دروس بی الله اکبر بو چوکا و خوتی چو تا چن دیت پیشو لگل ما دزبرم لگل اکی که خاون پروژه بی خاون فکر بی خاون بیرو بو چون بی سری شو پرسیارب کو لمیش کو دلو درونی خوتا در دشیک بکات شیت هيا بو استاو بو داتو جان اما یې سرکوت نکه اما یې گنجی پیشنګ دروسکه علی بتمای چی علی بتمای خوای یکاګه خمس بتمای با عکنین او من بتمای خوای علی پروژت چی ولا انشاء الله یګور همو من انشاء الله به وای کنیوز نګار له انشاء الله انشاء الله ماشاءالله لسر زمان یم امتاکه شیت هيا شیت هيا بو ام جوای نمرویا شیت هيا بو ام هاوینه چیت هی بو سالی داتو بابا من پاره که تلبی مرحله سی و چهارم هبوا هلم سانونه و تو ما کی پروژه هی بو دوای تخرج اینه همون پیه کردی لگاک تو خواه که توابه کردی تو اگر لپولی سی و پروژه نبی بو داتو هد وانی که یک دو تلبی دمو چای و کانم بینی که تلبی خومن زو جارلم چی هلم لیستو بیر کرو واب زانه تو خسخانه کی اهلی دانی خسخانه اهلی پیوستت با مهندیسه کاتب مهندیس بناسی پیوستت با با پرستار کاتب کومله پرستار بناسی له مرحله 2 زانکو 3 زانکو پیوستد با صیدلی یک دو صیدلی له خود نزدیکه روا پیوستد با جراحه ابد دستو شیب شیب کی تو هنه جراح برادرت به پیوستد با حکومت پیوستد با ماده پیوستد با دولمنه پیوستد با سیاست پیوستد با زاویه ک له استو له مرحله 4 له چ دولمنه پیدا کی بل علماء عرضیک مبه مصاطحی پیلن چی پیلن اگر مسلمان بدوز مو اهلی چی چاکو باج بیت من آماده بخس خانش اهلی بوب کم با شریکی با نیوی با یک بسرسی که حتی با او مرجی توشد لمش کتابه برام تو گنجی که پروژت نیه با حفله تخرجه که خود پروژت نیه بو کاتی جنینانت پروژت نیه بو منار یکمت کپی یلم منار یکم بتمای چین الله والله بلم سی دکتور خو اکا منال مانه به کاته ناب تو له استوا اگر پروژت نه به کاته ناتوانی سرکوتو چی دیت بمشکتا هل قسکانی منوا اما او رجب له قربان صفتم ک ا لا قسکانی منوا چی دیت بمشکتا سری هرشت که کی چی دیت بمشکتا يعني تنان أشي تحفلات شيء هاد بمشكته. بروجب هو درس بس في طالما شون بروجب بيروكادية تمشكها. بس لما بس تملت شيء للنظرية كما كاتي ديبهم حفلات شيء بمشكته. والله هاي خو أجر هولي عوا بقريتو عوا تشاك بيو جر زمين يكبيو ترتيبات بيو هاتش جاجا بيدي بكليش شو خوشتي كي زور باش. والله هاي خو أم دكتور باختيار تكلي كي ورجان بس كي بروجي كي كر موضوعك. والله هاي خو أجبيري لب كما. أشي بو حيسناك والله هاي خو أجر بياو بيت أجر توزل الكمبيوتر شهر زابيد. بون مونه مثلا دوکانک دانیت بس اجلسر کمپیوتر سیاره بکات توز شهر زاز بلا کمپیوتر ولا الکترونیات رنگ خراب نه به بازار تده اچیت شون یلی ولای هست کم لم ما وسرتاش اما انت قصه تاش خانیت یعنی خوست کم ستاش خانیک دامن رنگ بازار تده یعنی لنظریه کما ایتو خاون او بهرید یعنی نو والله بس صار شون کای بیل لو ناکی تو چیش تی پیوست چون گریگا و چیپ کی و چون هنگابنی وقت به داخو من دلم تو پیشنگنی من پیشنگ او جوره کسم اوه لگل ها تجوره و یک سری افکاری که بید دکتور چی بکن چی نکن چون بید برنامه چون بید فکرتان چونه لداتوه چی لیه ما کن پروژه کتبتان چی پیه پروژه چی تان هیا چند خوشم من هفته پیشو یک سری نامی با نردو مد بیش کسری تقانو مد دکتور او بابتا لکی ورگد سر چاوه هیل سری انگلیزی عربی کردی که تا باش باش هست کم تو مشکت اجوله بلام اما یک کس نامی با نردوم ایش به مسنجر استنتی صرف نکرد و به بلاشکه نردوتی لعل امش بوم بنیره تی دکتر به پی دی افش بوم بنیره بخوا کتی بوشد نکرم بس اگر هتا به پی دی اف به کلیک یک بوم بنیره هر باشه هر دلم خوشه که ام گنجا به ساعت یک به سه چارک بیرو پروژه یک بیرو که کاتو به مشکه که به ایشی لسرکا کواته چی دیت به مشک تا زور گنگ عزیزان تناند لوش زیات تو زل ستان قرسی کم استعل بی درون زانی الی تنها فکر زور گرنگ نیه فکر بو فرصت زور گرنگ تا چند تو فکر کنید اگری با فرصتی جان خود دیان جات تو بون مونا مسئله زواج دیه به مشکت بس تا چند کدوتا به فرصتی جان دیان جار که کسبی هاتو به مشکت تا چند کدوتا به فرصتی گوش جان دیان جار افکاری دعوه من هبوا اول مجلسات جود زور شبکات فول اسلام و میتر گیت شکه خریک اتاقین نو تخوین تو علی اگر آوا بکم بیر کم آوا بکم لزان کو آوا بکین دعوه آوا بکین آوا کو کین خلق ک آوا لبکین زور مهم اگر آوا بیر گل آوا بیت ای تا چر کرد من به فرصت هر قصب ول مجلس کیا بس من کدو تا سری سال سری کی نمان کدو به فرصت کی جان بویا امر بو خو بابت ک رنگ لدات و بس استغلال فرصت بکم بو موضوع چون فرصت کان جان بو قوزینوا وای فرصت ده چوا ده بینده بلا من ام جاره باسی بیروکا کم باسی پروژه کم باسی فکره کم که چو که صد جاری تر ایدم با گیو تانا خود با گنجی پیشنگ ده منی اگر خواهن بیرو با چون نبی اگر خواهن فکره نبی ولی هر شتی که بسیطا لو کاتی که او پری نشستی مسلمانان تو فکره تبه تو فکره تبه اخ تو جانی صحابه بویا ضرور زوزو بخوینی تو جانی پیاو چاکان بویا ضرور بخوینی تو جانی و کسانی که وکولتا استاکی صحویان لگلی مهناوا لو دقيقة هل فكري إخوانه وبرو هل فكري بون ونمسن حماسة وهل فكرة كانت لو كاتيك إسلامتي ودين داري لو برين شو استابوا خل كانك أبو هاتونا إيش أنا سأصحوي إسلامي كدو إيش أنا سأصحوي ودين داري كدو لو كاتاني خلق دينار لقفانا فتروي كدو دواء انتفاضة خلق نان نبو بيخوا خلق أبو بيري لف بروجك كدو تو باور تعمل لما ويا رنگ دواء لم فيديو شبي بيستو لما ويا برادري كان باس كير که اجازه دوسی مکتبو روزی ورگرتو لب شهر استیمانیه لو دقه خلق تاق لو سالانیه خلق تاقتی نبو بو مکتبی آسایش من آب دیره ام غضب لو کاتیات شو اجازه روزی ورگرتو لگل مکتبی ابتدایی است هر اجازه یک لواش دوسی دفتر که لواش هر اجازه مکتبی چو آپیش دفتر که به هر همویه و همویه به نای خوشی بود میتونم به نای خویتی دوانی ما و دوانی فروشتو دانی کی نزدم بچند دار یعنی بیله کی تو ده دفتر دلار پانزده دفتر لو کاتیا که هر یک رنگ دو ورقه سی ورقه تیت شده منو توی نقبتی مسلمان بیر ما نفرد ما این خلق دیم و روزه باو اینه بوی لب شهر استمانه دو روزه نیه با دیان کس با منال دکتور بوت منال بو چی روزه بنیر والا همه منال کم نفوتی حالا مولا ای بولیم چی روزه که نمو که کلا بی خود یک دو ماموسای باش بدو زی تو لما روزه یک نیه که بعام همو تو لهمو ماموسا کن رازی بی لمدیر و تاوکو برزجك كاتم بوم بستم لشيا بستم لفكرة وخلقة آفر بو خوي طبعا وقت يكش كردوتي بو معلومات شعادي برزينية ها خريج زانكونية دبلومي هي بعد نعيش نينم بلا نعيش بو دس بيكانو تشيتو بقربانه باش ايه شاو كم ايه باش كواتا خالك يترك زور جرينجو مهمة وايا تو دنك ديك خالك زور جرينجو مهمة دبي خاون بروجبي خاون بيروكبي وگر بيروجو بيروكات لمش كو درو درونه نبي تو ناتواني سركوتوبي باشا خالك تير ابي ناوي بيني وابي شرم نكيت وابي بينو سيت وابي دوكيومنتي كيت من لقلت انا مستبيت عالم لچوا فكرتان بودي كرنگ حيا بره بيبل هي دكتور لي جاب مي بينوسم اري ولا بي ورقه وقلمت بي بس شو لغان تام بيلم شوني حيا بره يعني عجيب وغريب لهند شلون افكارك بو بي بيكسري ورقه وقلمت حاضر دي برا من لي رابم برقيب او امي اوت يبلم اگر نلي ماي ايديا از اوا اگر فكركم اوا يا بيرو بوچونم اوا يا بي لواكم اوابكم اگر تو فكريك تبوها تو ام شو روجي ججن لي استوا روجي كم باوابكم روجي دوم اواكم روجي سيم اواكم روجي شوارم والله لو تشلم دو سي روجا بيت بخيال تاع روجي كم بوي كز جليد لي نكاو بيش عالم بكوي ججن بيروزي كي جوان لي استوا بفوتوشوب انوسي هل لقل باني دام ملال الروجي هي خوينا قري العارفو يديريا بس تو قينا وامك باس سنتي بي لقل باني دا بو 150-200 فرنت بينيرا او وقت خلق مجبور جواب تو داتا نك دوای بلی نا زاو خلق چون جواب دم بخوا حيام چون زو نام بواتو خلق ها بيروكي كي بسيط و ايشي ددقه امشو ب 5 دقه ب فوتوشوب دروسي كا او وقتش ب 5 دقه ب ددقه ب يك كليك يكو سيلكت اول اينري بو همو كوات تو ب يك جار همو فايبر لكول كدو همو ميسنجر لكول كدو همو واتساب لكول كدو يعني بس منشتي كي بسيط بس او بيروكي اس 2 سيرنج جاجنا لبيرتش رانا الروجيا كان بيرتش بس بنو سروجيا كم او اوها سرداني اوها سردانش او مالي باوكاكا بس هتا نينوسي نابي بخطه نابي ببروجا نابي بفكره وتنفيذ شي نابت كرنغ البياني ده تو باسي اوكي شلون بروجا بتبقينين بتنفيذ شكا زانم رنغ وغنجي دو ابل با بري بعد لما بخوا انا فكره هي بيك همي جريت شركه بيويا اخر بوم جبه جنابي بيش طلم بياني هولدين هنغاو بانغاو باسي اوكي شلون بتوانين بروجا كان بكين بفكره شتني همو بروجيك باري بيزبيت شتني همو بروجيك فيتامين واي بيزبيت شتني همو بروجيك كيسي بوب حزبك لبشتو بيت اما ها ها ليك دانوي شي هلا اما ليك دانوي شي هلا بداخ وهندي جار هندي خلقي داعي بو يندرس كدوين داعيه داعيه اوفر داعيه قناعتي وارك كان قرز ما بخوا وسطنا بين مراتين شي بوناك باب تو تو بي ولا براء وتو قزا وقدر بمن بليتو عالم جوانه تو اوا من تيبغيني كاتم من وسع شره كاتم مني جن شيبكم تو اگر تو واجهه كي تو اوا بمن تيبغيني نخير نخير دبي بلي لهمو معاناته كان لهمو كاتو وقت كان دكريت اما سود لفرصته كان جان ورني عزيزان فكره بيسي بجيبه جكدنا عمر او فكره انا مينت كجيبه جينكي اما من مشكله بم كاميرا بس تو معناته اگر نحزه كان بيام بويره بس خو تنسيري بكن جم زور فاست بم كاميرا بس مرزمه دي قد بدا اگر فكره كي سيئش تهبيه ناقص يك بس اگر فكره كي سيئش بيو تنفيذي كرغت ولا رقازانك هيلوا فكره كي زور باش نيه ونيجاتيف يشا ورنگ دیناری پی پیانکی بس هر جه بجه که لروی درون زانه و رنگ دولاری کی پی پیانکی فکره ایکی لاواز بلان بات جه بجه کنه ایکی لاواز رنگ هزار دولاری پی پیداکی وکو نمونه که الان شرطنی رقم راز دوی بس بنزیکی و بدور بای فکره که تیبگی فکره ایکی وسطت هیا وسط با سمانیه نیلی معقوله خراب نیه بلان بات تنفیزه که متوسط رنگ بدر جای جایی تو دفتر دولاری پی پیداکی خوانه بره من عنا دوستی ورقی لب خوی سالانه کات سی چند ورقه است بچن سال کات دفتر دلار تنانت حالا فکری کی زور باش جمعره دی بدري و اگه تنفیزی کی زور باش رنگ بکات دفتر دلار و بالضبط واشه بالضبط واشه نفر ناسم نمشاری استمانی لپر برادری دوستی کی رفیقی ل رنگ دعای لسرش ممکن بس کره باقی خوش ممکن چیه بابیه لپر لشاروانی بیست و فلان عرضت افراز کری بپل رای کد بو هنی ل عرضی کریم هني عرضي كريبو بس شندين دفتر دولار قازان جيك دسي خوش بي خلق انا اسم بس بستويتي فلان شو نكريب جادة نوسينجي هي ناسيا يخوما بس زانويتي او جادة لشعرواني خلق يعني مو بتلفون اخوك منتو النية دانشي اوالي اخر اوكي نهاتو اخر بخواز زرابكي ارن سنوقي النية كورا نكبت تو باكت ناكي تو بابا عائلة قبضن هاتي يوسط بدسني ويوسط بزرابني بروشتي بكرة برو استفاده لو پروژه لو فکریب که بله از زن بس بیستویتی لو شونه جاده اکریت بپلت شو یک دو عرضی لا کولانو بزم رزمی کری و سر که دوای چندمانی بود دو قات هر آوان جاد فکر تا ول هولیر من برای کمودیس حالا دکتر آو تصوری نکه چون میم علی با پروژه آو فرق که با فلکی فرق که خواهش یک زنی لوشیو نه بونم نه چو ل شهروانی ولی پرسیو آمشو نه چیا نوسی و بیستیویتی اما بونم نه حدیقه تا چو یک دو عرضی لیکریو خلق آواه بیستیویتی او بونم نه ل رافرین بونم نه مجمعی که دکان لیاد درست کرد چو خانوی که برانبری لیکریو چو زنی او خانو واجیه که بیست بده بونم نه 200 متری که آواه بیست ضربی کرد و بیست کوته هر دکان یک دو متر بیه کوته ل دعتو ده دکانی تیاد درست کرد سر وش یکم با خانوی خوب هم ده دکانی که 350-400 هزار بدم بکری کاته 4 میلیون پلم چیه با 4 سالی تر او بره ببی با دکان مالکی منش یکم با دکانه ببی تجاری اوی عقل بلام جنابیشت خانوی که هی علی ل بابی ل جورم بام بچه ما و با خواب او که مسیتی کرد و تای وش برن میفروشن هر لو خانوش رای لو گذشته بردهان سیره که هموی دامه ها دینا لگی فانه فتر رو کد پروژه یک جبجه نکن فکره جبجه نکن اروین سریع تنانه اگر فکره که عظیم بید رجماره پانزه بداره فکره عظیم بلان به فکره عظیمیش پیوستی به تنفیزه على تنفیزه که عظیم رنگه بگه تصدان دفتر فکره که عظیم و اینجا الاخیر اگر فکره که عبقری بید فکره که عبقری بید با حزبید با رخرابید با تلویزیونید با پروژهید با صحوه اسلامی خواهم من بپاره دارم و شکلی بپاره بید رنگ فکری یک بید داخلی یک مسلمان یک نم شهر سلیمانیه لخوی خوش به خانه که 200 متری بگیرم خانه بکا بجور بجور بله کمال گنجی چاک و باش میلن باب نه چه تا داخلی دست کن بجگره و نیرگله نم داخلی من ایکم بجور بجور ایکم به 10 جور 15 جور و قیچی که هر جوری سیار چواری تیکم اکاتا 30 نفر هم 30 نفره هم بیا به هر یکی به 30 داعی و 4 سالی تا چواری بو کلار چواری بو کفری چواری بو باونو چواری بو گیومدره هولیر چواری بو کس نزن چواری بو رانه بو 40 سالی تر حساب که 400 500 600 فکری عبقری تنفیذ عبقری 500 داعی لواچ دروز بو بلسد دست خانوی که 200 متری ما مست کلواچ خانو که تجاوز ایش بیر رقم بی بس فکری عظیم تنفیذ عظیم کما به بکری منو تو به دولمه نبلیم بلی با قربان تو خیر نکی پیش دفتر من بوانمونه چه طلبه داخلی و مسلمان کش بده وزیت او بله که استیج جمع فاسد او بنجش بده بام سیتشل کسر رنگ روزانه ورقه نکی روزانه 50 دلار برایب کی بس سیتشل دلار برایب کی معنی که تد 15 ورقه سالانه تو زکات تی بونه چند دفترک ور دفتر دلار بکرم خواهد ام ترتیبو بس بید هم دولا من که خوان پروژه بید هم تو خوان پروژه بی هم همو مهندس که به تنفیذ بو یقصه که من لیره لچی بو حتا بیرو که تبی دلکم عزیزکم تا بیرو که تبی دست نکی بجه بجه کدنی سفاده نیم حتا جه بجه کدنکش زودتر بید به حاکی برزه بیتا نرخه نرخ اینی زاله والیو والیوی آیدیا لسر جه بجه کدنه و تا نرخی آیدیا لبواری جه بجه کدنه آیا تا چند جه بجه بید لواچه بیروکه هبی بو هولیر به عرض نکرد لواچه بیروکه هبی بو چمچمال پاری پی پیا که بس او بیروکه بو سلمانی پاری پی پیا نکرد لواچه بیروکه هبی بو سلمانی بی و بو چمچمال تکفیرت کرد کاته بجوری شونکه بجوری کاتکه بجوری زمنکه بجوری عقلتکان بجوری بیرو بو چونکان لواچه لحن شونه تعزی خانه دابنی بو این بو بیده بکری رنگ بر نکرد همو مانگه پیشش تعزی خوانه برگه خوارس قد بده و ترتیبات بید او خر تعزی که 50 دولار 100 دولار گری عائله که پی بجنه ما بستم ها چون هنه شوینه بو نسیره که هولی شایی بر نکرد بلام هنه شوینه لوچه هولی بو نکانی شای خلق بخیرش درستی که دو کسی تینا چه کواتا شوین بو شوین فرق کات کالی دکم فکره هالی را ضربی تنفیذ اکات قیمتی عمل حتی فکره که اگر هبید تنفیذ صفر بید اکات صفر یک سانه بس صفر وای انا وات صد فكره تيا برام تنفيذ الزيرو يا بو هنا جار هنا باس هنا كسا كان بخوا كاركتر او گنجا باشا بس بخوا عملي صفر تخوا دامن ما كان مسؤولي باش يعني هني بو گنج يعني بو كيف مسؤولي زانكو پيمانگا ما شاء الله بيروكي بي كليك الى سرك صد بيروكا بس بواري عملي چيني بواري جبجكدي چيني بو سرك دوای چن سال سرك گنجا كان همي تو كول تركيون وازني نا روشتون راين كتو بجاني استو سرد بونه تو کارت تو نتوانی تن فیزیکی بابره. آیا بیرو بچون و بیرو که تازه چون بو من دید حقی خود تاره بی مساقه والله من داریش بسار یک بیرو که نایبه مشکم اره زحمه نبه چون بیرو که دید ایسا پیتالم بیرو که چون دروسته بی که اونده که لکتبت زانسته که ندر من کردو که بداخوا که مکان یعنی ما گرنگ من بکمه کانیان داو بوی بیرو که کانی اما زور بسیطه زور ضعیفه بوی مسئولی داعی کانش من بداخوا ایسا دوائی بو تسلمینم که اوانش بداخوا زور جروازانه هلا قلبالغیا بیرو که دیر نه بعکسه به بگر رینو جیانی صحابه و تابع و تابعین که چو اشکو تیه کوا ایستا منم کتیبانم خویندو بوان برنامه که بوتانم حاضر کسی رکم او بوی خلو گرنگه بوی جار دابران لخلو گرنگه او سې چې لري بلند په وخت دا یې کنه مری حفته کې چوبو قراغ له لادې کې لوځي بلند الله لوځي عقل کې کې چې بیا مرق سي زني کې عقل کې له دز دا بل ما ګر به ګټه به درو زني به با ته پروژه ته به دا تو حفته کې دبر حفته کې دبر کې سپې طالب چون به یک د تصور تصوري بکن بالك مکان د سپې بکن تصوري بکن دراسه کرا ولا سطا یک فكره بو دې لکات خو کړه حياتك ربع تجاني يجلس سجاني خو بو بيرو كمان زيرو سطایه که اویج نایه او نفاسو لیاش خواردن، انتلاش کردن، دمای انتلاش، افلاقش کردن اوی هورامی بیتیه گا لقصه کم بیروکه هر نایه، هر خواب گا وضع نک شر نبید بر بغازات و با پیز بناوسک تعدید بیروکه چی اویج هشت سفرت کده کواته یکم شد، لیادت نچه، بخو بیروکه دروس نبی بایا برو کس عظیم کن، کس سرکوتو کن همیشه دوستی خو نبونه، همیشه دجمنی خو بونه برو بپرسل داعی، لسیاسی، لمارکسی، لکومونیست لا نازانم او کسی راو دینارکا او کسی دعوب او کسی ایشکا هنرمند همیشه علیت هر هنرمند هنرمند کلم کورسانه یک من جره سیر یک زاین چیله هنرمند کلم کورسانه لیان پرسیوتیان مثلا لحن جوانته درنان جوانته اوتی من زور جا دوب و پین دوب و چوار سرم کرد کافی شون یزکی خو مار عفرم مهمه دسی خوش به کابرا دوب و چوار دوب و پین شو اخویت بوای بوی هلا سی تو جهر واشه وی بدم قاو دینه و دانشم جهر وای دانشم سمفونیا کم بودی دای وای دانشم بیروکه کم بودی جهر وای دانشم لحنی کم بودی او تی ایلم بو خوم لحنی کم والله آفر دسی خوش بی تو شونیوز بکار نانی او بکاری نه بس بجوری کی تی عربی دسی خوش بی لحنی بو در کار رنگ بچندین دفتر دورا بی فروشه کاتم بس تکمل چیا کاتی خو استفاده نیه تو دبی او چن ساعتانی که خو هتا کمی کی تو یان بلانی کوم خو بو کی تکات دی تایم کان دی تایم سله کورسانی خو مان چی دی تایم 12 بو 6 بیانیه اما کاته مردو کان هیچ تی نه کړ چالاکی تی نه برونو بازار دعوه شپه کسنی کسنی دو حدیث آیت بو بلی برو بکاری بیره بو خو بس او تاسی شو بخبره پوبجی کا هتا دی بیانی خو تو اخوی 6 بو 9 بو دی بیانی چالاکی برو بو نانه و خانه برناکه برو بو مریش 12 پوره منی جو با جفته ویلی برناکه بو بیانی زو از می مریش که علی قربانت من پوپ ججی کم بودانه اینا کم بودانه گورکا برو بو نازان بازار برو بو علوکا برو بو شونی تر کاتا کاتا حساس کانه یان بو نو مثلا عسران یم جارن عسره چای بو سخر عسره خوف یر بو مثلا تو عسران نشاطه چالاکیه برو بو کافتریاک برو بو شونی کی کافی برو بو کتابخانه برای با موزخانه، برای با کار و سیمینار، برای با چالاکی، برای با کبنوی رخرا و نظرم، هر شده که، برای با دعوه، هر شده که تو چی مثلا ساعت 3 و 5 با 6 با من اخوی دعوه پیش عصر خبرم کرد یا پیش مغرب خبرم کرد برنیوشه کم رو دست چیه؟ که من دعوه لبرده کم سطع یکی لیوید درسته به دو، کرده حیاته که خو، ملچه دمانده اما همون جمعه که نخواردن نکرده ساعت یکی پیچه، وای نه؟ یعنی بختارم نکرده با کرد، بخوش ما، حتی صفر دانه، نیچه اگده بس قاب دانه یک یک دی و هندسی علی او پر پرداخانه گیرن ریکی کاتوا و کوتنا اندازه او بیش بشی بینی تاو کدو هندسی تاو کدو ریکی که یک یک دی سوزه یک یک دی فلان اینجا منجلکه دی دایش دالا جاره با قلعه بدا توزه هلمکه در چید اینجا نان خوی اینجا فلان ساعته یعنی تبا ایمه بحکم ایل خواندون و سعی و راک راکید یعنی لولاتان بمطعمکه شانه زوجه 20 دقیقه پیچ فاسفوت یک دانشه با دیارو نیم ساعت بلان بولا فیر او نبی زور کات بخو من بجو ولا قرش حوار کا گفت گو کا گولش تقری جریده اخره تو والله من جاری ابو قاتم بعقلی هنده کس اتو براسی و یما هله جاری ابو ولا شونه کا بو کوفی خورد ولا گل یک کوفی تصور کم دو جاسه جا پرکان ام دیدیو کدو لگا کوفی کا لگا چای کا بوچ کا زانید او کاته باش چاکه کیسه لشوری کترا باسه کم بویا خار یکم دته بیوروکرات هبیت خو دور کور ولا خو دو اته بیوروکرات هبیت سطع سی کلیرا لشاشکان سرا وسطع سی لکاتی نان خواردن و ملچه دم دید بیروکت بودی بلام کم بس اگر هر بور هات استقلالی که دوائی توزه زیاده کم زور جارلسا تا پیج کاتی پاسکی لخورین یا سیار لخورین اشه فکرت بو بی یک سری موبایل بگره من برادر جاری که نشونه که امن باسو تی والای دکتور واها تو زور جار چیم کردو رک موبایل کم در کدو تو ما او آوا بکا یعن بو کسا آوا بله يعني او تليفون بكوت ولا افرم دس خوش جرينجا بالضبط وايه لكاتك كفكريك بوديل ناو تاكسي كاي ناو باسي كاي خوسي على لي خري افكارو بيرو بوتوني كي باشو شاكت بو اتوا لرو درو زاني ولا سطع بينجا توز زيادي كلكاتك قاب شوي كره كان قاب شو جاجا للمطبخ باش داري كان فكره بودي من جل بشو قاب شو افرته كان قاب شو بالضبط وايه الله البكاري للمطبخ بو خوف افكاره ويدي قد بدا لناوينا من خزان جار ولا قرمي قاب شو دنا دكتور او يسبيرم كوتوا او رجواد ود او تشيبو تشم فكري بو هذا اربع مالو ريك فكره كي بو هات ولا قربي قاب شو دنا كو بالضبط واشا يعني من طريق هناك ولا تخوا وقسي تو برجال قاب كان شباب يا منانا او دقف سياره كنك تشكو زانم هنشتي توانيم بيمو بلم ديمو بمالو بيتلم بس دو دقا بو هاتوا والروي درون درون درون زاني شو من ابي احترامي بقرم بيت جوابي دمو تشكو بو فكريا باور کنم ما وقتی دکتر سایتی که دوید اوی سپیرم که تو خواب بیرم نتیجه سایتی که دوید با فیربونی زمانی این زیبا شد چی بود سایت که من لعیادم لگر من راه دینارم اوج دمالو جوی هیش و کی فولا چون از دب دم متبقی و بیری که تو بله بله تو مباش یک دقیقه بس او نخواهد لباده سعی و تاکم تقریبا سیم سلیم کیت بونیرم بله بوم نردوه بوش که لواشی ام دقیقه او فکری که بوه هاتوا بواری تنفیذ کردن و جواب جکدنی باش و چاقو مضبوط بیه. کارت آواش خاله کی تر زور گرینگا با سریع بروین اسناع قیام به اعمال البستان ایشی حدیقه و بیرکاری و خاک ناز و حدیقه فاکر دو. بالضبط. بویم این نیز غزه بانه بوان مونا همیشه تو سرکی لناو حدیقه مشغول بن. او گلا ام دیو دیو کاو ترکیبی کاو کاغذ گریت دست و گلا کان صغرت او آبی داو بنا کی چو ترتیب کاو منو توش حدیقت فینه کی بو گریت. کابرد دولا منه. لسوين جاري كان شنو باخر دوتي ولا دكتور اخوان من معناش هو كره كارن تو كاك تو باخذ بوتي كريو باخ بس هو سيلفي قلتن جوري كردوا جوري تشيا واس برزي كردوا توهم وي باي برز برز بلوكي مشكاي دانا مشكاي اوي بلوك بزاني شي بلوكي كربي زانيت شي بلوكي مشكاي يعني بسي بسي تو تو تم تو ديني تياك اي شرط فني تياك اي ابو هرب على من يوم درس ترابوي زوزو ديواركي بقوري المهم ها نبوني بيرو كوف كرا بهمان عقلتي خانوی ناو سلمانی خانوی باخه که دروسته که خانوی نازانم چیه که دروسته که بایا چیش ده هیچ ور ناگری و نا توانی پروژکان جبه جبه بایا قربانت بم اشکدن ناو باخه اشکدن لگل گلا بلا بیروکت بودشتی که باس و چاک تطبیقی که دوائه ولکاته که قاوه یک چای یک نسکافه یک دخوی بلا ستاده سیکن سیقاتی نان خواردنه بایا شایک به طاقتی به زاری به درباری امتحان همین زوج جاتنه به تلفونک علیه دکتر تیم رابری ولا مر ولا انا دكتور نازم خون بيا المويا نير ولا امشو موبايل انترنت فيس ترماج واي فيا مي بوكو جنر اي بوشو جوري كو بتنها اي قاويك نسكافيك دا بدستو بقر اي هيتش تيك بابا دستو وانا بشاشه وموبايل وساعتين ونازم شي باله انجا بس عاد بير كرو شيب كم شي دكا بيلا خوت كرو بيلا استي خوت كرو بيلا تواناي خوت كرو بيلا وبكرو صار دات اي اتواني بكوني انا اي صار دبيتو انا بير كرو برادر كارت همي بجي الله همي منالو تيوال اتو تنيستو يسبو كتبو نبشش بين اي طاقت تي صار دات دغران بكوني بيلا وبكرو اي دايكو باوكت مصرفي بي ادري بيلا وبكرو اغا صار داتو اي بي كي بامتحانو بي كي بتاش تحسين معدل يعني سلم معايا ديونا تلبيك تليفوني كدو عليها 89 ما يقدر امتحانك درجه كبنه تنكي بخلط برو تحسين معدلك صار داتو

صحابيكو فيري قصك دنبي لصحابيكو فيربي تون كشي لقاش نكتا حلكي لصحابيكو فيربي تون طلاق ندري لصحابيكو فيربي تون على دكتور عليش في شك شيء تم زورتو دم لصحابيكو فيربي فيربي كباسك على بوان ونمسن هميشا لقاش خزان ما عوام كردو كاتك أو تربو من عدلم دعوتو كاتك من تربو ما أودري دعوتو كاتك تربو ما شو ما تدرو أتوا رنجا بجيانك كوا كتو تصوري نكى وازاي بس دكتبي دروزاني بجيانك بوان ونمسن كيله وبوان نا جاري نيلسون مانديلا يخوندو تو برزان ايه دو سيكاس ايش نازن شلون بچاو تانكو تو اي باشا بس كما كاكا كيل جيو جاني مانسيتونغي خوندو تو كيل ايوا كتابك امام جلالي تو كدو اي كاكا خدرك ايتو ايتو خوا قرو قلتكا هر خوا ادغري اي عزيزه كم تو لم ولاته ولم شارع اجي كتابك امام جلال ب بي دي اف يعني كتابك كاك نشيلون ب بي دي اف يان جانامكي دكتور مصطفى الظرمي ب بي دي اف شي ديناري بينادي ناي خوني تو اخ من شلون بلم تو برو بروجكت بودروز بي شي دلكم بتو خوش ب بيروكات بودروز بي شي دلكم بتو خوش بي ب بيشان خوار بقسي زلو ب بكالور سكنابي كل ديان بكالور اسماني دامه ناتو اندس كات دمي خويا ديناري بو خوي بي بي اناك لنك بو عشرتو بو عائلك بو ادبي بخوني تو عزيزك دبي بخوني تو كتابك ان بخوني تو بو شوك دراسه كرا وسطا 15 چوارده پانزده لکتب و بود درسته بی. چه کتبه که بر رمان بی. ایسا کتبی هن جماعتی ایدیا. اتیرا لی فکر کن چونه چون نیم کیفی خوته. برو کمان کتبی اندر کدوم لسان هنی کسایتی. هنی کسایتی آمریکای لاتین. هنی کسایتی آفریقا. هنی کسایتی شرق الاوسط. هر کتبه و هاتونه. من بخوام برای برام دوست دارم. بوی نامی نامکان بینی تو زنگی که ایه جانی دو آفریقا گرینگا. هل هنی کم لیخوند تو بتمام بیکم و برنامه زور گرینگا است کدوم که براسی گرینگا. براسی گرینگا با توی افراد جانی چند کسی کی سرکه و توی افراد تخوندی بیتوا جانی یک به یکی صحابه افراد کار تخوندی بیتوا جانی همون بونمونا دایکی ایمانداران تخوندی بیتوا چون جیاوا چون نزجیاوا چون جوابی داوا تو چی کردوا چی نکردوا اوقت زو گرینگا رنگ اوی که لکتیبی که دست نکه لدمام پیاوی ابو شوهر با دست نکه که من برک اقصد بوا که رنگ اونه تو هنه بدلی تو اقصد که بس افراد که بدلی تو اقصد که رای از نبی آوار راکا دو تو بیالی ابا باشا دو چون اسقار بس بو پیبن بو راکا بخوا بچاو خون بینیم لو هولنده لو المانیا بینیم دو چون اسقار نا آوار با پلحیز گوشتی لینا گای تو کچی رایا که چون اما بیرو کهی بودی من کاتیم بنام حاضر کنم بیرو کهی بودی عزیزم راکتن بس بو قلوی نیا کوره ایوای ضعیف زور بیواشی روالا با او توزد شوریش من نتیوتاو کوره بابا بیجورن عزیزم بیجورن بخوا پیش عالم لقیامت محاسبت کالسات شایتی دسرده و از وار کردن کار کردن من ناله بیانی تراکسی دیپ که برتری لگر کار راکی نه دفعه اول وای دایکت نبری آگوتی چه دست داغ و اخلاقی لدست داغ کوتی هم خلی بینی و رنگ هر نجوره کی خو تابه رنگ لباخه کی خو تابه تو دی قد بدن برزن یعنی من براسی عزاری نخ زور جاری بدم یعنی لمن لباخه کی خو من لباخی خلقی شه یعنی جاری وای جمعانه چونه بو باخه لگر کمال خلقه بس زور و با توپو تیارج نه یعنی تدرم شوت ات حتی به عشق لعنت تو مخوام نگر تو نه باقی خوش باعث تو عزیز ما بن برزن بس که اگر وابه بوله مالو دامانه نسپلیتیشه و جایی که خوشه الان بابی اندر نه صحک دکتر گرمه اتی نه اینکه بخواد دکتر بونی اوی ندیه او حسیت نازم حیوانی بونی نخوشه اباب چین اوی نازم مخوام نالگان درکه نازم چی اباب چین اوی فلان به دست راکی به حیاتی بیروکت بونه بوی به همون مزقی سامان دبر عبارت سیره که قصبان بونه قصبانمی دوباره بس برو بس توزيع بجوله حركيك بكلنا وحل خو قصد بودي إلهام بودي رنجة بس يك سعادة مو ما نقسم على بودي بالضبط وياه أما كتاب بعسي كده ما درن زاني ما علمه بوي هتاج جوله وحركاتك بوي أجر لقد دزجينان تقصد كده لبس دوب دوين ساكل سي دامني شبك قربه بلا خس وجان تقول ليه كاميرا قدانية إما لو صحي بران براني وساعات هات شو كان فكرة بودي هن بيجاب والله براي وياه الدكتور لقد دزجينان ما دامي أنا ای وقت وتم شتیابله، ای وقت وشتیابله. تو سیدم بزما برنامه اینا، صلاحانه. ای وقت ولله بلهم چی؟ اتر ای وقت با خورعان منش قد واشر من نبوم، من لیشر منی ابوم. سید بکردی طریق ابوم. عرق شینو کوا. ای وقت تو زیبتش ولانه حرکت، یاسیک، گرانیک. ولله بلهم چی کت مانی؟ انا زوریا کوش. عقام نبوم هریک یک جاجا لیورت. توابون. ای ما کردیم تواب چی بوده با خوربان. باشه از زاویتی اتوارق سید بیلا. نبرو نایک فکرت بو نایه. بخوا سوين القران قال وتي نم برسيب حزل لاشيه نم برسيب وين منوتي بي بدل اميس بيبلم من لقل مالي باوك مان بينه وتبدوايك يقول اشكاله كان جنكاي بي منوتي بتشي بي بلم قرم صاك كنت معني انا زوري حساب دو هذا الرمناد بكوكم ام نوك بلا برا رب يا كوكنا كرخنا
بیا رستنی تاونی.

يعني تدي قد بده سيكا بويا قرباني او تشاوتام اثناء الركز راكدن روتي لجورا كبي لباخا كبي لشوين يقبيد بروجي كتيا فكريا كتيا هرشي كتيا تكاري دكم ورا فريم لمايا رجا زورا كالا سطع سينو لحمام حمام خوشة والله برا بزمة بالضبط سيمباساتيك وبارا سيمباساتيك إيشكا هاتشي زمانا هي همي أكريتا وهاتشي سفينكتري همي ريلاكسا جوت هي شبكات فولا بويد راس برون زول زنات الدروي يكسري فكرية كتبوهاتوا أما حقيقة بويا كابراي أجنبي زول زار كتابة داني لو يخونتو كتابي داناوا مكومالا قواري داناوا ترى ديقنا حقيني رنجب ومتوبرين جوانيا ونازال تشينيا والله بكاكا تقولوا كلمة إنجليزية لبركة هر جائزة بو جائز دي كلمة إنجليزية لبركة فتوى هي بلا غير إنجليزية ناو حمام لبركة ناو دبليو سي جائز دي ما مصدر توزل لشر الشهر زاد هي فتوى هيك ما ببدا كاكا برو فارسي لبركة برو تركي لبركة كورا كاكا برو نازانم مراجعي كيمياء تفتخيو تشخيو بكا خوش هاد جوي تفتخيو تشخيو برو نازانم تشيبكا برو شعري كورا ايبيسود مراجعة كرو ما بس تكملت شيا بالضبط جا من ربطي كم بشتي تراو استحمام هر تنها او دسنيه خوش وردنيشه گومان منير تصورك موابد لم لا شو اما بركتك معني بريتي لدز ميش گتن ايش بو خو استحمامك اما همو روجي 5 جار دمو چاو شودن معني همو روجي 5 جار سنت معني هر بلاني كه مو هفتانه سنت تو زوزو خود بشوي هم دينه ما عظيمه اگه بديوي كي تلي كي ديتو بحثو تو جنواكين يمش تكي بو آسان كردين راسا من بيطلم فكره لحمام ده بس حمام تنهبوز بو قزاي حاجه نيه رنگ بو تنهبوز دز ميش گتن يك بي که تماس با خوی فکری که رنگ هات تنها بود بون خوش کردن بیه رنگ تنها بود جو گورین بیه تنها بود او بیه که لش سوق بیه بله بزرگ بدوایه اما بخوی خاله کی زور گرینگو میمه باید کادر دکم نم رسمی عسیری کن سری رجک کنها سری رجک کن بکمی کرد خوی هیا سطایک خواردنی هیا سطاسیه زور بی کات من لناو سعرین سطاتیه جامی نکده سطانو اینجا اگر آفرتی دامو زور لناو جورا کی خویتی سطع حاوت انجا امانه تلپیویستا حدیقه کم بکارنین کم تر چای و قاون اسکافا اخوی چای بدم تلویزیون اخوینی اوا بدم تلویزیون چای کا اخوی چای لدوای چای ولی چای ترشتیکا بارش به چای ترشتیکا گرمی کاروتیکا بدم تلویزیون بدم هوالا واینا نه لتانی کی لجوی کی هادیه بنیش تو تو یقد بده من دوربی چای چشی دی و ناگنی بو نیوی یکمی به گرمی اخوی دم مسوتاوا نیوی اخیرش به سردی اخوی چشی دی و ناگنی یو چای تان چای لگال صینیا نان تان چای تان خوردو سر دو سر و چای سوز من کاملا صینیم لگال عبور خواندن یعنی عجیب میاد چای سوز آواز بیزدی که دومنو توره بری وار راحتی و زایدن بسادی شی خود دی قطعه دی اوی آوان فکر که باشتره مثلا تامو بونه که مثلا چیج ورگرت نه یه ماه تا گرم نبی آج ندم آورا سر نبرد چای که گرم کارو گرم نیه خوش اول نه دنیا فویت یا خوش گرمی هم دو سانتی می ها همو گرمی هست بیا که تنم دو سانتی می باد بسات دمی تو از 20 سانتیه اتلاع چای که زور خوشه و باقی که تری تری به سر بیا که نسورنچکی بعدا که توشی سرطان و توشی سوتانه و سورنچکی که واتا برون بو آخر قربان تن بم او مسئله خوان نو مسئله جولا و حرکه ورزش مسئله حمامش که باس ما کرد و دزدی جوده مچان شد نه تو تیبلی چی دکتر جد و تابم بسات چاو تیبلی چی امی بلم او شتاری که تا استویستو مانا بیرو که من با بیا غلطین اما بود بسر منم امیده کم توجه که بیلو کسانه که تا که گنجیک خریجی زنکویا که با من الله دکتور کتیبم سیبرده ناوا طلاقم داوا الان کتیب خوانه خیرم زوله کتیب بینی الان بقربان برو کتیب خوانه رو بشکم فکره اکی کسبید با بیا بشکم فکره اکی دروی ولاتت با بیا بشکم فکره اکی تجارتت با بیا باش کن فکری که قصه کردن یک استوب یک وتار یک سمینار یک کور یک دعوه کد با بیا حالا که تو من کواتی شش چاری زنکم تا کدوم کتاب سیبر دن ناو بخواه با من بیاگر بردم لکتاب خانه که کس گنجه نمولاته وای پیودو بو الا بروی نزانه که و بیروکت با دروسه که برو دکتی بخونه لسه تجارت دکتی بخونه لسه سرکوتن دکتی بخونه لسه هر جانی بجه کتاب یکی بنایی بستو پینج کساعتی که لفشل و گشتون بسرکوتن برو بیخوان رو اینجا که هست که خوکی وا هیلا چل سال گشت و به نتیجه هیلا پنجا سال هیلا چلو حو سال گشت و به سرکوتن هیلا شل سالی و بسم الله کردو و تجارت و لکاسبی راست تو دمکی تو رجع جا من هت بگم پنجا شل سال با چی مجیان نه تجیان هر وایا اما سنت تجیان رنگ هتا کو تایش هت برد نکه برام للای کتر و تعویز بیتتا للای کتر و جیانت سرکوتو و للای کتر و
و کالج جانت خوشبخت و آسوده بود. دوین نبی امروز چند شمه جمعه. امسی چهار روزه دکتری که درونی برادرم درست میل شلوتی دکتر برای عرض دنیا سیره و تنبه اوتی امرو یکی لخواه پیداوی اب شعره هاتو بولم که رنگ هر رنز رو برکی بایی دوانزه دفتر بی رنگ هر خانو که مرگفان و سیته که بایی شانزه حبده دفتر بی هاتو علیه کورایم ده هات بخو علیه توش مخولان بو و لعیادکی دکتر اکل فسخانه که ام شعره دوام کرد شدنی ناو بینی بویل سلمانه که علیه کافر بزهی پیاده علیه و توی تی ما چو ما بو آذربایجان نگرشن ما دوای دو روز خریب و جذابیم داره با پله فیزم بریو تو در روزم پاری در روزم داره بو تیروشن با پله هاتوم تو خریب و جذابیم داره نتیج لخواردن نتیج لسیاره نتیج لمال نتیج لپاره اوی جناب دم که تو لی پاره میشه که ریباد لمن اگه پاره ما بخوام زنم چیه کم او پاره آوا اکات ده دفتر دوازده دفتر بس خونی و خوب پاره نکر ریباس اینی مگه بری والیومی بدیت یه روز دو روز سه روز والیوم تا ولی توش ادمان بوده اونی حب خواردوه گشتوت ترامال گشتوت وی که هفته جای دو جاره به ترامالش بفه کرتیک بر رجع که ترامالش دکتری اخصایی نبینه تو این بینوسه و توان سطل سطل به ادیکشن به ادمان به آلوده بون که تمام بسته کم نتی ازیزی دلم تو دبی بزنی چون چیج لجن ورگری و بیرو کاری چون بکاری نی و شد نیه همیشه اگر تنها لبونه چیج ورگری زور جار لنبونه کانی شد چیج ورگری تنها باش اما بابتی که تیره که آیا لچی کاته که دکتور چی بکنید بوانمونه بایی بیروکه کن من نر را بچند خاله که زور بسید بسی کن بوانمونه مثلا علید حتا بتوانید به تنهابه با قلبارغی زور دروس نبید بایی من عجیبم لیده رخراوی کمویان کوبنه و ایسان او برزانی که لگل من ایشی رخراو ایشی پیمانگاوش تیان کرده بید زور جان بیر یعنی من شرم بوله سر اما و تو مکه که روز دو روز پیش او لسر کوبنو که با من بینیم زن بایی چیه بایی دو روز پیش من بیر کمو لپر موضوعی و روژانه که اکی عریف حفله که اکتو را چیه رامی منو بیلی مالو دانشم بیری لیب کمو لیره سواکه با دعوه با بانگواز با ایش با کار با قطابیان با زنکو با تیجارت با نظام چی کوبیت و هموی دیجلمه و چای و نظرم لیو میوی دانه و فلان و قلبالق و بچوار دورتا و هیچ لمطعمی کوبیت و لمطعمی که هموی دوری قلبالق با اسفاد هیچ فکرت هیا فکرت پیه که حزیفه چی بکه که حزیفه چی دامه و با اسفاد اقزاقه و زاره چرپا اقی و زاره اصایش با دیاری و دامه و چی بکه هیچ جا فکری بونه یعن جاروه های لشوینه که دینیه تو بله پیش وقت بای عزده زور گرنگه دوائه و هول بده او شتاری که حتی لمیش که اکسری بخیت سر ورقه فکره ای که بچوک یک دیره یک کلمه برز اگرم شهری سمانه و تیتی والای خو خستخانه که خوازی درست که خراب نیه کلید سر ورقه والای خو خستخانه اگر بیانی دکتر کو که زور مویمه کلیدی با دو کلمه والای خستخانه اگر بیو اگر فکره بیو آوه تو فکره خستخانه بخشی منون بزارم آوه درست بو یک کسی بوه دوائی کلید سر ورقه یک وکو بزارم دوائی لکومنوی که باز کراوه دوائی هنه افکاری تیا که کراوه دوائی قصر اگر هنه دکتور و معانطوبی ها که کراوه ما دکتور و معانطوبیش با هنه شوینی بخشید نه رالگاه که پاری تیانیه دی خیچه که به معانطوبی دست بیکن به دکتوری استعزه تخروش دست بیکن استثاتی وک من دکتورای ممنونه و خسخانه ورگیره فکره عقل بیرو بوچون بس کرای سر ورقه ابیل انه و تکانه و خلقه و تویدی خسخانه کی خیرخوازی درست کن هر فکره بو هر فکره بو روی و مردش رو کسی استفاده دینا کرد ابی چنه پاره صرف کرا بید لشوینانی تیر لهندی شوینی تیر که لتوان راوکو پیویز خسمت بکره نخیر بو چابخانه نخیر بیروکی آره جاری که نگل دانشت ما رکن رکرامیش ببوان بس قیچه که اشتی جوان حالا دکتور بیروکا که چون آتوه نصر تاوشتی که آوا هنه پروژه جوان بینین هنه اسلامتی و دینداری شتنی با جواری که استفقش کرد لپر رزادکان خلق نای خونه تو دی هواش شواش بیمان لوکو دو تو چون ایش دسر منال بکن چون ایش دسر پرورده بکن منال چیرو کی باب خونه رو رسمکه نبینه اسفاده لینه که ای باشه ای ولا نوستری با قط معنی لب کدوسانه دی با لجنه دروس کم چه با ترکیه الان کتبی واهی بس اجازه که ایمان که نفرگ نردو با ترکیه لخوان کتبه که ورگ تو ترکیه دو دفتر من پیداو خوان کتبه که جوتیتی بس با تانه سی جا طبعی کنه بیکن به چوار من دعواتان سقیده افروزانه آوات و تو جنابیش به 3000 نیولا نای کرم ولا برادرم کریتی لی وره کرم 3000 دستی در ناجه در تخواه وره ایده بیکر دلم تاقی 3000 پاری شیشه کبابش نیا ده بیکر عزیزه کم جهتی اول هفته یک بوان اونه انترنت نبی موبایل نبی باشتر و چاکتر المهم هتاو او کتانی که تیو بخوی الان جاری وای فکرت بودی پیش خو
20 دقيقه نص ساعه هل الدروزاني شالت اتيشت بينا تشتو 20 دقيقه بيش خوتن بسرعه شاي فيها بخشنو بخو بسرعه تشوف فكرتي النايه شتي النايه.

رجيت النعيا زور مضبوطة جوان كبس أبي لهار دي سيا خزنة به زور جار مثلا هول بدأ خوش وردنيك ده متشاو شوردنيك جرينجا تو هلا كوبنوم كشاع ولعطي خو ماني تقبل اتفاق برصت عن جماعة بارم أيام كم بقوم هون أيام يلا دكتور تيك شو وهاي ده هيك النمر عقلقي لدز دعوة كاكتور هنا غصر الدركة يجي غصر الدركة ما هو تعالى استعمام هن ذي قاطع بوهر بره بلا كوبنيو قبل جماعة ولا لو مطعمين لو فندقين قد شكا آيه كين بخوم هنا دو هاي دار شو كوبنيو قال رأي خلق قاطت بيبكا بس ما علمة وقصي قرفاني خومني ما دارون زاني والي بوهي ما بس مرنجة جاري وآية فكرية كت بودي اشتيك بودي اكسري بريار مدى فكرية كت بودي رنجة الأخيرة اشتيك تربية دو هاي هاو بدي لدو فكرة شتيك تدروس كي زور باشو تشاكا هاو بدي لو كاتاني كشفرزي لو كاتاني بلا معنى اكل دوار الله ليان جير كدوتا شفرزا بويتا لروي سياسته وا لروي پاره واش پر زبويتا لروي بونمونه داخلي واش پر زبويتا داخليه كه دست ناكه لو سليماني بخوا من زانم پروژه گرتني جور بچن كسك لب سليماني عاد درست دو سي جزاك الله ل داخلي اندس نكوتبو تكليف ان دو سي كس كتبو جوري داخلي اندس نكوت كور اوتي ان معنو عمري نمنه بس شوار براو دو سي دولمن اوتبو خانو چاگر چن سال گرم سليماني بس 90 كار 2000 كار چن سال او پروژه ابو هر زورش بقود همو بون بنخبه هموی است که متعذور بکول مسلمانی عیار هشده و عیار بسته کرد. لفکریک بون لذت، لشبر زبون، لچون بله ل ل ل بیتاقتی ل نبونی. بوی او کاتانی که پاره لگیر فانتا فتر رو که اینجا بید ل پروژه تجاری کرده. هتی بو حالت گله ای سنت به یک پیاز بکوی پیاز کی دوبل بکوی دوشش هزار. او دقیق که هیچ لگیر فان اینجا بید کرده دوی که چون ل دعاتو مال داریب کی چون پاره کان صرف نکی. اگر نابی رو که درست نابه تران لو کاتانی که توز رب که باسم کرد ولو کاتانی که رقابه که بسره و لی دور که وروا ولو کاتانی که اگر سر دایه که دست کوتو سر دایه که لشونیک لیشیک لکاری که دست کوتو بپل بینوسه بسه بخوا آواستی رکم ماشالله هنگ زوری نه تن ننسنو بخوا راسه مشتن ماشالله به هزه ماشالله چند گیگابایت عیار زور مهمه بلان بنوسه که که تو بلی ام هم قصه من دو کلمه تیاره به یا ایلای پیاو بزهی بخوا عدیه بنوسه كاكا ببي ورقة قلم ما يبوير عزيزي ظلم عندك تاني اللي بوصي فيات ورقة بينا قلم بينا موبايل بينا عندي شد بنوسه استنى نو موبايلك هانو سين هي فكرية كتبودي كلمية كتبودي لان من شعر يا بلام بخشار رنا نكتة يا بلام تو حزل نكتة بلو لا عم نكتة زو خشار رمر بمال فورين بيجرمه ده بنوسه رنا دكست في خيطة فيها كانين ابتسامي في وجه أخيك صدقة خير دكست بنوسه لا لا اشتكوا ها فكرة شونا ها بيروبو شون شونا ها أفكار شونا هر فکریه که بوده تو ولی اقصی دکتر نسمو اواره ای کم با پستی توش ماشاءالله فیسبوکت مهمه 200 لایکت بوده هشت شیرت بوده 40 کامنتت بوده بزنه لفکریه کی بسیط بابا یه وزنی تانم مارک نازم زبر خدشیه برای کوتاهی پیام مارک فکری فیسبوکی چون بوده که فیسبوک ایسه نازم میلیاری کو 300 میلیون بچه در بیه ایسه به همو عرب و نود بقد مارکی دست نکه یه وزنی تانه یو زانیو تانه است که اتوانه مارک اتوانه بذار فیسبوک اونی هرچی حکامی خلیجیش پرزن که هر فیسبوک ابلای که تو بذار مرزم مردور رنگ بود زوقیده بیت بونم انقلاب لحنه شون عدروز که هدی قطعا داول سودان عمر باشیش پرزن بیکسری توری کمرات کان داخل تنه داخل کل مارکش پرزن کی وایلی که با خدی کار با توزیع که حالا تنه تمن نه و سب قصه ای وایلی به هر نازن فضایی بذار مرزم پیستی با ونبی بهندی شد نبی بهندی شفون نبی با شوازی لشوازه کان دانزم فکر کان جان برای کیور را. المهم لسرت آوا کاملا تلویزیون زنکوبونه و تیان نکریم لبعاری کم. ایش لنصره ایشان لکس نزانه. امش بونه مثلا خباتا نکری چهامان لیک نبی. هنی جاش معنی بوی کی بینیم. سعر و تاکسیش گرانه. شدی که اندروز کدوم بو نه توری کاملاتی. لیک و نزیم بذبط بو فکری زنکوکی. مار خویل مقابله کرد. دوای هنر زانکو تیانو بر رابط بیام مثلا نکنیم. مش حس کن سود لعلم و زانی را کان تامر کنیم. دی اینجا الان نه همون ولایت کانی آمریکا اینجا بو عالمی که ساکی تصور بکه بو خوی عملاقه، بو خوی ولاته، بو خوی قویه هزه، هزه به هزی خوی جا بیش گلو گوگل وای، بیش گلو یاهو وای. تو سب زان آمریکا بس با گوگل بابلین صینیش بر ذکر دو. صینیش بر ذکر دو الان نه الان برنامه کرد لیو دابل زندیت نازم بچ بهین با موبایلی چنی نه چیا هواوی بالضبط هواویش بر ذکر دو است صین بی لو کارت فکری انجا با برنامه که با کلیک یا گوتی سنتو مکه استاد مکه تو بزن از جان چونی لاتوا بس با فکریا عزیزی دلم بو یکو تای من پی نه بازور مر من لب کن چون بیرو که کن من ده گوره بو پروژه ده بیانی و زیاتر بسیت کن بلام تنها بیت انا خمو یکم
هتا ايمانت بفكرك هبي هر اصلا ايمانت بقصك اي من نبي رباد لما ولا تاريخ ساقا ساري راقد وجنيه مني سنقلك داماو شن صار له سر بجير بتاني يقرا فرياو تو فكره بو من دي نخير بلديت بل رنگه تو باش تربيه تا انجروزين تفولا حتى استروجين وبروجسترون فولا بو كنت باسكم تو و دكتور باشكرافي تعلم حتى خسو غزورتني حتى قائمتني نمر ببي قائمه برويته وحدت شيا ابي شامبوي فيري تامي لي مكبري تو ما هو صابر دو توايا شامبوي فيري تامي ليمو صابون رقي نازانم زيت زيتونكا حتى اودنا هاتو بيروكت بودي اغنات وهي جامة بحالة جوانا ديت اهرق صد وناكري بويا ابي ايمانت بشتكاها بي اما يك دو ابي ايشي بوبكي ابي ايشي بوبكي هاري چكمان دبيني ايشي كاريش تكماني ديان صار ايش من بو كردوا ديان صار ايش من بو كردوا عزيزي دلم رنگ من يك دكتور عبد الواحد يك دكتور خالد يك رنگ دکتر زنای کلم ماریزیا تای کردو ل سودان و فکر من بویر دانوا ل ماریزیا و بیر مالو کروتو ل ملاتو مملکت چیپ کین اوی تریان ما مثلا بریتانیا یگی کیتل آلمانیا و بیرو کو فکر گی دانوا چیپ کم ل کردستانا تو ل شارکی خوتا و بیرو کت نبی و ایشی بونکی نبی و سی اراده اراده بهز و بقوت اوج بخوی محاضره ک چون اراده من بهز کین و خارج شوارم راسمال شتنی بس ورقی پاره بی راسمال اشد ازانم تو بشر اوقات سو حرکت افرنج الان راس مال اشیاء بون منا پاربیت اشیاء دایکو باوکی کی باش بیت اشیاء بونی عشرتی به اشیاء تو کچی کی سکسی کی جوان پسیای ک دکتور کتن بشری تنها بو افرتانه به بالا بو پیوان به تنها بو افرتانه شبه بو پیوان و افرتانه شبه دکری تو بی و داعی گری بار تنیو علم نفس و دروزانی سن ملاته پیس مان صدان جنی منو تو فلان او ای خوا خوا مان افرتک به چاق سی بو کات تشجیع که هانی بدا حماستی بو دروسکا صدان آفته نم شهر استمانیه من علی نبی توشی کعبه به طاقتی توشی حب و توشی نخوشی درونی بونه یک کمی بس قناعتی که تیاد روز که من علی بلگانی نه سر کوت نیجان بونی نبونی من علی بلگانی نه سر که خواه غضبی دیگری رنگ دکتر قبل ولی هیل کت ضعیفه خوا عابد دکتر کاروی پیاله بس اومنو توی این پیست هم دین و هم جین و هم دروزانی و هم علم نفسی هم وی بوتی کل کن وی باگراوند دین نفسی باش و چاکو مضبوط کن وی چهارم راس مال گرینگ باسی کن ولی آخره الاداره القويه بريو بدني شي باشو تشاكو مزبوط بريو بدني تشاود بريو بدني عقلت بريو بدني او بارو جرفاني كهتا بريو بدني او شهادي كهتا شلون هي بالدبلوم شريكه وشهر استيمانيه دوري هي شلون هي شب ماستر دكتوراه هي لم شهريه هيك دسناك او بريو بدنك او اداريه بيلن اداره الذات واداره المشروعات واداره الازمات زوره يعني ناس بالتفصيله وكهل يكي بخوي اداريك دنیام ایو اخرین نو باشتره بن چاکتره بن بیانی بس اینا کم چی تام پیرم بیانی زوشتن بو بس کین که آیا اگر بیروکی کت هبو چون ای کی به پروژه خال به خال پیادین حتا ای گین ما پارکا تو زیلیا لسرم رم برو شوار دفتر پیز دفتر او د داعی بیز داعی او بیز پروژه مهم ان شاء الله تعالی بیانی بس کین اگر نمردینو من دستان خوش بیت سرکوتو من دستان ساق به امید سود یکمان به یو گن

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين والحمد لله رب العالمين أما بعد أيمي وناني مال إخوة سلام و درود و رحمت و برکتی خوای پروردگار برژه بسر دل و درونی همو لایک من بالا یوسف و فیر بین خوای پروردگار ده باسی قصه پیغمبر یک من بوده که و دفرمه نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن خوای پروردگار صورتی چی بناوی یچگ لپیغمبران هنای کیو بس من بوده که حکمت و هوکر چی خوای پروردگار بسی پیغمبر یک دکا ست و ددان آید بس لا روداو ورسرخانو حدسی او پیغمبر من بوده که بابزان این سودمند یکی چی هم خوای گوره دفرمی اذ قال یوسف لی ابیه یا ابت اینی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لپاشن كواد فرمي باوچي جوابي دداتو قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين خواي پروردگار دي روداو حدسو قضيي یوسف لگر براکانی و باوچی با من در جرتوا با بزنین سودمندی او رو دعوت سی تیدایا با همو من بله یوسف و فیر بین یوسف پرورده چی جوانی دستی باوچی بو باوچی چنخیزانی چی هبو بلام لخیر کومل خیزانکن لدو خیزانی مندالی هبو لخیزانی چی کاملک مندالی هبو لخیزانی دومی دو مندالی هبو او کاملا مندالو نویا هر همویان گورو گشیان کرده بو لمال لسرود لسامان لعمر هیچی چشه چیان نبو بلا مندالی دوم لخیزانی دوم که یوسف و براکی بو زیاواز بون او مندالانه لروی تگیشتن و لروی عقل و لروی فهم و لروی توانه و ادراکه و زیاواز لگر مندالکانی که بون زاد سیر بکن او خونه یوسف در جرتوه لگر باو چی با بزانین او رو داوت سونه اذ قال یوسف لی ابیه یا ابیت اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین باوک جان لخونی ودا یازده استیره و من گروش سجده لبو من دبرد بابی که دزانی او کره لجیری لعقلی لطوانای لتیگیشتنی لبیرکردنوی لبری و بردن کسی چی فاهم و تیگیشتوا یکسر چدکا یکسر دریتن رول جان او خونه مجی روا لو کاتی دا خیزانی یکم وات زرده چی یوسف جی لو هینو من هینو قصه دبیتن لنیوان باوکو کرکه که روی دایا او آفرت دی قصه که نقل دکا در رولکانم آگادار بن بابتان زیاوازی و فرق پیدکا لگر او کرا لیره چه فیر دبین؟ لیره اگر خیزانی چی بختور و پرورده چی جوانو و او آفرت یا زیاوازی نکرد با لنیوان مندالکانی او حدث روی نده دا دو یعقوبی بابی یوسف تو که ظلامی چی عقلو تیگیشتو بو نهاد بری کرم دیو خونت سنیا لا تقصص رؤیاک علا اخوتی بزانه به هند ورده گری خونی او کرو او مندالی به هند ورده گری او شید او مندال یوسفا مندالی چی عمر گز کنه بو بلکو عمری گوره بو تمانی پازده تا حفده سالان بو لگر بابی و هر وها لرولی بابی دوری کاریگری هبو دیتوانی رول و اداریاتی لگر بابی بره و ببا لروی اداریاتی لروی پیام لروی ایش لروی او سر پرشتی کردنی عائلیان هر همویان برایکانی شیطانی زفر پیدا بن با او حدثیش بروین بزنین چه دبی لبر او بره زکانم باوچی یوسف لروی پرورده لروی بیت کردنوا لروی عقل لروی آدیا لروی اتکیتی اخلاقیات زانی او کرتی دایا لبرهند زورینی کارکانی تسمیل کرد اما مانانی جواینا کاملا من دارکان من عقلی جیری توانای اداری و ایرادی جوان بی اما تسمیلی دکیم گمان لوا دانیا ها تسمیلی کردو او اداری دایا یوسف علیه الصلاة والسلام کتوانی اداره که برای و باو فلیم که لیر درست دبی برای کانی دین پلان یک دا جرن لبولنا و بردنی برای که یعنو دوری دخنوا بابی که و بچین او حدا سیش بزانین چونا برای کانی که دین روانی ناو بیره چی دکن برای زکانم او روان کردن لیگرین دانانی ناو بیره که لیگرین بلان با عقلی یوسف بزانین کوا یوسف داره او کاتی کلنا و بیرکه دان درام شور کرامونا و بیرکه تنیشتی هبو بیرکه لبین در مایوا هر بینا بین کاروان سرایگ دهاد دبرو او بیره لسر ریگایگ بو هر سیدهاتو اویلی حل ده هنزاو دی خواردو دی بردو در روی ده زانن برزه کانم داره یوسف هر سنزاری سری برزه کدو بزانی اویدی آوکی دبا کوا یک دو سه یان او کاروانو قفرو قطاره تیدا نبو نوعیتی باش نبو بگری ندکد ندت سو دره لگر دولککا خوی در جرتو دره لو که تیدا کدیدم کاروانی چی گوره همو کسی شایسته کسی لیهاتو بون بویا که او که تی کاروانی یکم دولی چی یکم دولی چی دوام دولی چی سیم یوسف خوی پیدگری دست دره باشه لو یوسف لگر کاروانی یکم نچو لگر کاروانی دوم نچو لگر دو کسو سیکرز نچو دیزانی نرخو بهاو قیمتی نازان دره بزانه عقلیتی چن با قوت بو ویستی لگر کاروانی چی گوره بروا دی یوسف دبنوا دی فروشن باشه لیر فروشتن یوسف چونا دزان بر زکانم اگر اسلام یاسا و دستور و برنامه و پیرو و پروگرامی مروف نبه مروف کرین و فروشتنی پیدا کری لبازار دا دین یوسف دا فروشنو بنرخو بهای چی زور حتی او یوسف بفروشنو باو سعره باو نرخا بفروشنو بپاره بخصی دراهیم بلام او چینه چه دای کرن؟ نرخو سعری چی زور دارین لبرو دزانن او کرن لجیر یکی لعقل یکی لتیگیشتنکی او زل جوان یکی لبرو مروف اگر عاقل بو اگر تیگیشتو بو اگر دزرنجین بو او زل جوان یکی رنگ داداتوا یوسف پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفت و آکارکانی جوان تربو لرنگ و رخسارکانی لتعاملی لحرسوکوتی لإداریاتی لسلوچی لقصه کردنی لصفت اخلاق یکانی زور زوان بو چه دکریتوا؟ عزیزی مصر دیده کرتوا عزیزی مصر سندین خیزانی هبو لپنزی دزدر دچو یک خیزانیشی مندالی ندبو زانه ایشی خوای پروردگار نخشه و بلانی خوای پروردگار زیاواز دگر اوانی که معقل و بیری لیده که اینوا ها دی او کرا دکرتوا لبر جوانی نه کرنوا لبر جیری و عقلی عزیزی مصر او روشی دسته بازار عبد فروشی دبینی منداله چی عقلا جیره بتوانایا اداریات دزانی او زبریار داده یوسف دکرتوا لبو اوی لنو مالی حتا بتانی اداریاتی مار بر ریو ببا باشا که او کاتی او منداله دینتوا نو مالی خوی علی رشتک فیر دبی اسلام فیر من دکا زلامیک چی محرمت نبی نبی بینی نو عائله و خیزانی خود اگر چی خوشت بوی و پید باش بوی و پید ساک بی اسلام فیر من دکا چوک عزیزی مصر او زلامی کریه و هینای و نو مالی خوی با امانت و بلام عزیزی مصر که ده هینتا و نو مالی در رول جیان وعدم پی بدعتو و چی کرد چی منی اویش دست ناو دستی عزیزی مصر دنه در امام جان امن لو رو کری تو ما وعدی پیده دا علی را او وعده بعد بیر نکی که او کاتی او آفرت داوی خیانتی لیده که در زنی چه جواب داده تو که او عقل جیره تیگیشتو او وعد و پیمانه لگر عزیزی مصر گوتی اتو وکو باو چی خوم سیر دکم دا
1: دزانی چه جوابی آفرتا که داداتوا دری اتوکو دای چی منی لبرو من پیمانم لگر پیاوکت بستاوا نبی خیانت دلی بکم او پرورده یا او پرورده چی جوانا باو چی یوسف پرورده چی جوانی کرده بو لدور ولاد لدور مال لدور شار لدور کسوکار لدور دای کو باو چی اخلاق و قیم و مبدعی خوی نفروش نی خستر جری خو پی خوی خواهیاره ده فرمی افا من یمشی مکبن علا وچی اهدا اما یمشی سویین علا صراط مستقیم خواهیاره ده فرمی نتاندی که هنده کس عقلی لجر پی خوی نایا لبحزی آرزوی منصبی پوستی پاری پاروی لبا او دشتی عقلی جیری تیگشتوی ثقافتی انسانیتی لجر پاکی خوی نایا اما يمشي سويا على صراط مستقيم بس ما بين عندك بياوتي مردايتي سخاوتي جرعتي عزتي عزمتي هردم ببيويا نخاطر جي في خوي خوي يوري باز دكا يوسف بيغمبر خيان امانة دنيا خيانت بكا افرتي عزيزي مصر دي همو افرتا دا صلاة داركان كو دكاتوا حتى وكو زفر بو كرببا بلام بزانن چه جواب داده تو رب السجن احب الی مما يدعونني الی خوای عزدکم سزنه کلب جرم لبر او زستم است آزاد عقلم سزنه خوای دمید زستم سزنه به بلام عقلم آزاد به یوسف پیغمبر دعوا دکا بخوی دعوای سزن دکا اره نماری ملیک بی لخواردنت لشهامتت لپیاوتیت لکسایتیت لسامانت لسالاریت بلام دعوی سزن بکی حکمتی چیتی دایا چو که دزانی اگر خیانتی کرد اگر او کرا خیانتی کرد لگورکی خوی خیانت دکا لأمتکی هر کسیک اگر خیانتیک لعاجلیک بکا حاشا لبرستان خیانت لکو ملگا امت و مجتمع دکا او خالی کم خالی دوام لوکاتی د صلات داری اوکات وزیرکانی عزیزی مصر اوکاتی همویان گندل کارو خیانت کارو نامروفانا معامله لگر خرق دکر چون که اسلام زرشایتی و پاشایتی ناوی اسلام نه زرشایتی دوی که قطعی بکی نه پاشایتی دوی خود بگوره بزانی اسلام پاچی چاچی خوان روشت و قیم و مبدعی دوی یوسف اخسرا سزن دزانن داری او کاتی سزن اونده قربارغ بو خلچی تیده بو یوسف لو نیگو دروی ولاد شار اشتر شوین اشتر یا نهر بی خودیتانی رابکا نه حز لناو سزندکا چو که دزانی پیامکی وی لناو سزندگا بلان پیامکی وی لناو کشی پاشایتی نگا زور زر ایما منو تو همو من پیامک من لو شوین برزن آگا دبی لشوینی نزم بگا خو من خوین نوی لو خو من بکیم که او که تی حفدان سال یوسف لناو سزن داده بی توانی بماوی او حفدان سال گورترین قطاب خانه درز بکاتن تو که برای زکانم دبیشتک بزانیم بندین خانه قد با آواد نخوازن بجیرین والله الزليل دبي لجير دستي ناس زليل وناكز بسكان سوك زول بي احترامانا معامل اللي قردكن بلام دبي بزاني بندي خانه وسجن قطاب خانه يوسفا سول قرنقا وبزاني عثمان كوري عبد العزيز ما مستع عثمان عبد العزيز رحمة إخوائي لي بي قبري برنور وبركات بي دري والله لبندي خانه لهندك آيات تي قيشتم تينا قيشتبوم اوي يحلب زي خومان دلی که زانیم لناو بندی خانه قرآنم لیک کرده و او ده زانیم قرآن چون مخاطبه من لگرده که چه من پیدره دره واللهی بردوام قرآنم دخینده وی لسزن دخیندم لسزن یا بغریب بودره او ده زانیم قرآن چه من پیدره سید قطب رحمتی خواهی لیبی فی ظلال نوسیه و ده زانن لو ناوی لینا فی ظلال واتا لجیه سیبر و سطوی قرآن ده دره تامی ایمانم لناو سزن کرد زینب غزالی گورترین پیمانگای لناو بندی خانه کرد بوا زیل پاشد احمد مفتی زاده لیران دا که دست بسر کراو جیرا بو احمد مفتی زاده دلی من یان گرد بلام امن پیامی ایمانم شوانه للای پیغمبر دا دخوین
0: بزانه سجن گورترین قطابخانه بلان بمرز کسک بزانی او بندی خانه چی که دایا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمتی خوایلی بی که او که تی بندیان کردو لجور چی تاریک یک اگل اوانی بردرگای گوتی ها چون که دگی گوتی واللهی لجیانی خوم خوشترین که تم استایا گوتی لو گوتی لبروی تاریک هست پیدا کم خلوت اگل بینی خوم خوایا محمد مرسی رحمتی خوایلی بی که او که تی دست بسر کرده و جیره گوتی قرآن کم بدنه ولاتی مصر ست و بیست و اونده ملیون کسا هشتا و اونده ملیون کسا یک کس آماده نبوله سری بجواب به قرآن چی بداته بلام دستی لو سینجی بد گوتی قرآنم لیره لمیجه لمندالی ده تصدیح کردیم قاید و سر کرده ده بیوابی قاید و سر کرده نبی قرآن بفروشه ده بی قرآنی لناخ دابه نبی مامله با قرآن بکا ده بی قرآن ریو نیشان دری بی صراط الذین انعمت علیهم بی یوسف پیغمبر علیه الصلاة والسلام که کاتی لسزن بو بزن برای زکانم دری لو کاتی ده صلات داری همو شؤونکانی دورو بری عزیزی مصر خیانت کارو گندل کارو دس کارو داوین نا پاک بون پس تنا وحید عزیزی مصر کسی چی پاک بون دزان بو عزیزی مصر چی پیدا گوتری هر یک اگر ایولا تکی با پیدا گوتری عزیز هر یک اگر بدا صلات داری و حکمرانی باید با پیدا گوتری فرعون او بزانین باشا زالو کات داد دو کس که خون دبیننو عزیزی او یوسف پیغمبر بخوی جواب لو چه دنیری جواب لو عزیزی مصر دنیری درید دموی بزانن امن دیم دتوانم اداریاتی او موضوع بکم با یک خون لیکم خونه چی دید خونکی گیاند چه در خونکی لبو بابی جراوا خونی دوم لبو پاشا در جرتوا دبی خونی دوم لو پاشا بر جرد ری توا لیره خون لو بابی نبینی لیره خون لو چه دبینی خون لو عزیزی مصر که عزیزی مصر لخون دا کومل یک حدث دبینی تنو کز نازانی خون کلیک بدا توا درین یک کز نبی عزیزی مصر جواب دنیری بلا ما دری امن نایم دری دبی عزیزی مصر بیت اللام حتا تعبیری خون لیک بدا موا دی باشا دزان برای زکانم موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام كأوكاتي دي التعريف بكا كتك دي التعريف دكا إنه لقوي أمين دري باب الجان أو في أوا بقوة دسباكو دمباكو دامين باتشا أويا ككاتي يوسف كزني التعريف بكا أو دي التعريف خوي دكا دري وآتيناه حكما وعلما أمن دوش تملا يا عزيزي مصر حكم دزانم بكم بري وببم وعلمي شمبيه كسي شي جاهل نيما عزيزي مصر دواي او راو راويش دكا لنا وشاركه لنا وبني خانكا دي دري تدوي دري سي وزارتم دوي نهاد برزاوتكا قوتي سي وزارتم دوي وزارتي ناوخو وزارتي كشتوكال لو لقا باشان وزارتي بازرقاني لبراو وزارتي كشتوكالم دوي او سامانه خلق به هدر دبرده وزارت بازرگانی شتی ناشایسته دیتا نوشاری وزارت نوخوش خلق چی زور ببی ما فی حق و حقوق خوی لبدی خانه عزیزی مصر سه پوستی داداتی بماوی دو دانه سال یوسف پیغمبر دتوانی گورانکاری درست بکا برزان خوی پروردگار لو لقرآن ست و ده آیت باسی یوسف پیغمبر من لو دکا هر کاتی زانی من ده صلات حکمران و دورو بر خیانت و خیانت کارا ده بی بین گرانکاری درست بکن هر کاتی زانی من لروی پرورده و اخلاق و قیم و مبدع خلق پیویستی با گرانکاریا اتو ده بی گرانکاری درست بکن عمری بری خطاب رحمتی خواهی نیبی که او که ده خلیفه مسلمانان بو لدروی شار دهات و یک سر لوناو شار دهات کمالک مندال گمهان دکرد و یاریان دکرد یک سر هات مندارکان همو هراتن بلام چون که بزان پربرده ایتوان چند گرنگا در یلو که تیدا مندال کرنهات تمانی دوازده سیزده سارک بو راوستا عمری شاد گوتی ها گوتی مندالکی اولو هرنائی ویژتو ها بیداوه گوتی لە دەست چی هەر بێم گوتی چاوت بم کە هەر نایەی مەری ئەویش دوابی عمەری داوە گوتی مرۆڤ لە دوو کەس دەترسێ یان لە ئاژەڵ دەترسێ لە بەرەوەی عەقڵی نیە حاشا لە بەڕێستان یان لە زالم دەترسێ ئەتوو عومەری مرۆڤی دوام زالم نی عومەر ڕادە سەر سواریەکەی هاتە خواری و لەکن منداڵەکە قسەیەکی زۆر گەورەی کرد ئەو منداڵە و قسە گەورەی کرد گوتی منداڵەکەی دەی ئەتوو قسە گەورەت کرد عەقڵت زۆر گەورەیە ڕۆڵ جیان چ ئامۆژگارییەکەت لە بۆ من هەیە خەلیفەی موسڵمانان جیهان هەمووی لە بندەستی عومەری کوڕی خەتابە بەڵام لەسەر چۆک دانیشتیا لە بۆ چێ لە بۆ منداڵیەکی تەمەن سێزدە ساڵ ڕۆڵە جیان دەی چ ئامۆژگارییەکەت لە بۆ من هەیە منداڵەکە دەرێ ئەی عومەر ئەمە پێویستمان بە عومەرەشکە هەیە مەریشدا دەمینێ دەرێ مەبەستت چییە دەرێ ئەی عومەر ئاگادار بە ئەتۆ تەمەنێکی کەمت مایە و دەڕۆی بەڵام جیهان پێویستی بە عومەرێک هەیە لەبەر عومەر لەبەر ئەوە عومەر عادیلە عومەر پاکە عومەر چاکە عومەر لە ژێر ڕایەی قورئان و سنەت نەبێ ئیش ناکە عومەر خەلیفەی پێغەمبەری خوایە و عومەر چاو دێری ئومەت و میللەتە عومەر دەست بە گریان دەکا عومەر دەست بە گریان دەکا و وا دانیشتیە فرمێسک لە چاوی دێتە خوارێ ئەو منداڵەش دەچێ سەری لەبەر خوار دەکاتەوە عومەر سەر برن دەکاتن ڕۆڵەژیان ئەولۆ تەمەشام دەکەی ئەو منداڵەش دەرێ دە بزانم گریانەکە چییە عومەر دەرێ کورە تو زۆر شتی دەزانی یعنی ئەتوو بەس تەمەشای ناو چاوم بکەی دەزانی دەرێ ئا دەرێ کۆ دەرێ فرمێسک سێ جۆرە فرمێسکمان هەیە فرمێسکەکمان هەیە فرمێسکەک ئەگەر خڕ بێ فرمێسکی خۆشەویستیە ئەگەر شۆڕ ببێتەوە ئەتوو بەس تەمەشای ناو چاوم بکەی دەزانی دەرێ ئا دەرێ کۆ دەرێ فرمێسک سێ جۆرە فرمێسکمان هەیە فرمێسکەکمان هەیە فرمێسکەک

نایره نای کی نایتی ای عمر والله تاوی تو همو فرمیس که کانی تیدا لبرو ده زانم ای عمر باو تاوی پیغمبر دیتیا ای عمر باو تاوی خواد بینی لبرو عادلی بلا ما ای عمر اما پیویس من با عمر ایچی تر هیا وای عمر لچی ای ام اسلامی کشتن و برین و لیدان و دین و سای کردن و فروشتنی جرزوی و سرزوی و جیان و مال و سروت و سامان و مندال و نو و سامان جیرفان من سامان من و سامان عبرو من اخلاق من قیم من مبدع من خاک من ولات من نشتیمان من دکره و دفروشه ای عمر اما به صاحبی نیستا من دالی چی آواتون بینین پرورده به لجر رای و سی بری عمر دا عمر دستی دگره دره دیل گرم ورا عمر ورا دیل گرم ورا ایشم پیتا اویش دره ای عمر امانت پارزی بکا لبرو من ببه فرمانی دایکم در ناتم دایکم گوتی کرم لگر هیس کز نروی لبرو استا پیویستا امن لجر رای و سی بری دایکم دابم چون که دایکم کسی چی صحابیه بو لجیر درش میلا اله الا الله محمد رسول الله پیورده بو برای زکانم اما پیویست من با کسانی یوسفا اما پیویست من با کسانی عمرا اما پیویست من با کسانی دسپاک و دمپاک و داوین پاکا حتا وکو کوملگا و امتو مجتمع من بپاریزه بلام اگر هاتو نپاریز را دزانن چی من لیده فروشتنی ایمه و نرخی ایمه قیمتا که این ازام دی یا ربی خواهی لدفاره اینو بناو جوان و صفت برزو برزکانت یا رحمن و یا رحیم و یا غفور و یا سمیع و یا الله یا ربی خواهی دست پاک و دم پاک و داوین پاک مان بکا خاک پاک و جان پاک و شار پاک و ولاد پاک و سرکرده پاک مان بکا خواهی کاریک بکین بو رزامن دی تو بو اویلی من رازی بی پاک چاک بین چاک پاک بین نجاش بین نه نزاش بین نپاش بین نزاش عجیب کن نپاش عجیب کن لغیری تو با تو نبی هیز نرین و هیز نکن یا ربی خواهی وی نخوش شفای بده لیره لوی خواهی وی بی مالا وی بی سروتا بی سامانا بی مندالا بی جانا بی اویه که معتاز ایم نازانی خواهی بی بده یا رب العالمین والله ای خواهی پروردگارم لبو رزا من دی تو گوتیت من دیره دی کن دی روین دتین ناتین لبو رضا من دي توقع الإمام قبولك آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. برز كان شيخ أحمد ياسين يشيك لو قائد سركردان أبو شيخ احمد ياسين يشيك لقائد السركردة الاسلامية كان فلسطين لو كاتيدا لكومونوية شي امي عربي دانشتبون يشيك لسركردة عربية كان قوتي شيخ احمد ياسين دست دنيا قاد دنيا وزد دنيا لو ناتيو شي قرآن خوين و امامك لمزقوتا شي محاضرة شي بديو لو خود بإسرعات دابني شي قرآن شي بخين وميجي بكو تواو شيخ احمد ياسين زردخانه چی دکا دریت اوسر کردا در رول جان لتمن لمن بتوکتری لتی گیشتنیج لمن نافاهم تری لقران امن هاتیم بس بسر دمی پاریزگاری لقران بکم بلام والله اگر اوسر نمینه انگو سرو دستتان دفروشه استاوه استاوه کرینو فروشتن با امه عربی امه اسلامی امه انسانی دکره کرینو فروشتن نرخو بهای خوش من نازانی اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من اهل سنت والجمعات والجماعات اللهم صل من

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دین داره و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی.

هاوینی جگر گوشکان بو سالی 2026 مجدا بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان راده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازمون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمون شارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو را شوانا دخوین دردو کاتی دوام بیانیان دو شنو سشمه یا لخلکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا چندین سیمیناری گشت لدانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا بروان ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکوبال بکن لحولیر 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایکوبال

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلماناني برز خشكاني قدر قران براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباسبان لبو خداي پردگارا كخواي پردگار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروز ومباركي كدين كالأمري دینکی او تیب گینو و شهیم هم ببتور با ایمان و اسلام و با او برنامانا تواوی سپاس لناخی دل منو سپاس با خواهتر بر لسر او ایمان و او اسلام و او تقوى او عملانا دارکم لخواهتر برش خبولی کرد بی و وری گرد بی. اللهم امین. لسی روکا و سی فیرد بین با تی روکا چی دیکش بکینا دست پیچی برنامه کمان تاوکو درسو عبارو پندهو آمشگاره کنی لیول بگرین. دلی دو کرکار لکاتی کار کردن ده ایش دکن لکاتی ایش کردنو کار کردن ده گوهرک دبین نوا الماسک دبین نوا کاتی که الماسکا دبین نوا دو کرکار پیکو دین لی زیرنگری شار بزیرنگری شار پشانده دن زیرنگری شار پیان دلیتن دلکا که والله راستی تان پیبریم او الماسیانا او الماسی زور زور گرم بهایا. اگر همو زیرین او دوکانه که موسره و توسامن و ملک و املاکی خومتان همو پی بدم امن قیمتی او زیرم طواب نکردیا او دوکه کاریه جن باشا ادی حل حل اویا بچنه لای ملیچی ولات سروچی ولات پادشای ولات الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشای ولات سروچی ولات او دوکه کاریش برای دکون لبو لای پادشای ولاتو لبو لای قصری ملیکایتیو دست نجوری که او الماسکی با ملیک پشانده دن ملیک چیش خادی مکانی خوی یعن خبیرکانی خوی دینیت متماشاده کن فعلا او الماسا لو الماسا گرام بها نادیرانه کوال دنیا دن نمونه زور زور کما درین ملیک چیم با ای ملیک او هوا او الماسایا او آخر قیمه و درجه گرانی که تیم ملیک چیش هدو که کارکا بانگ دکا دره او الماسنگو فعلا زور زور گران بهایا اما ناتوانم سعرکتان لبو دیاری بکم بریم بفرد زیرک بدو فرد زیر بوانده ناتوانم لبروی براسی سعری او دو سعری او الماسه زور زور گران بهایا بلام ما مالکتان لگل دکم اگر رازی بن دو کره کارکش زور زور رازی نم بلی ای ملیک من خوش بی دلی هر یک لنگو ماوی دو ساعت دی خمناو خزینه ملکایتی خزینه ولات لوخوی لزیرو زبنو لملک و املاچ ولات بار بکم ماوی دو ساعت هرکا دو ساعت تک توابو بو دو ساعتو یک ترکا پاسوانا کانم دی نجوری که دتنهی ندره که او کتا خلاص دبی موافق موافق زور زوریش باشه. کرکاری یکم فردکانی دادن دستی و پاسوانکان دی بنو برو جوری که کاتی که دسته جوری که دسته نو خزینه ملیکاتی تماشاده که فعلا زیرو زیو زبنو چندین بردی عجائب و غرائب و چندین زمانی اوروکا دولار و یورو و بیست و پینجی و پنجه هزاری و پاریش زور و عجیبه. کرکاری یکم فکر دکاتو بونک دکاتن کاته کوا بونک دکاتن درگاه دکاته و تماشا دکاتن سبحان الله خواهد نشی شاهانه لناو خزینه ولاد دان درائه خواهد نشی شاهانه بلام خواهدن چه خواهدن حد چه خواهدن خدا مخلوقی کردیا والسن او سفری دان درائه لگوشتی ماسی لگوشتی حیوانی لزمانی او رو تکو کباب و لانواع و اشکار تشریب و گوشت و برنجو حد چه خواهدنک هموی گرم وادان درای حل میلی حل دستی کریکاری قربه سریش نگه خواهدنانی نخواهدی هر می بینی هر بونی نکردی قد لجایین ده هر مندی ویلاک و قربه سر بوا داری والله واچه که
نيو ساعاتك دو ساعاتي كات دايما مالك نيو ساعات خوم خليش خوارد نكم هم بقوتش دبم هم تامو تيجا او خوارد نيش دخوم وخوم لتيردكم دك او تسر خوارد ماوي نيو ساعات زجيلي بردكا لأنواع خوارد نكان تام دكا بس تام كردن بري دكاتن باشان درقي دو هم دكاتا وتماشا دكا سيسما چي شاهانا جولة چي هادي جولة چي كر جولة چي جو چي مناسب الله أكبر كره أوتشي وأوصي سما تما شاي بس إسفن زكية دكات نيج متر برندا والله واتشاكا براشي باريس بدموا زود ما عندي هلاكم أمضى هلاكم جا باشي خوادن خو زور خوشا هر نيف ساعاتك ساعاتك شش بخو دواي نيف ساعاتم كات دمني زور زور بتين وأزاد بم لبوا باركدني زيرو زينك زيو كان بعد داتوا لك أتشي دكوت الناو خوك خوك وكوي كوا بنت كرابي بنت كرابي تر لكاتك دو ساعتك الطواب دو بيتنو باسوانا كاني ماليشي دينا جوريكا كابرا يلا يلا كورا تسبوا طواب دو ساعتي خط خلاص كروا تيباري يلا لابودري كورا اي هاوا كورا يك دقا كورا دو دقا دو دقا ابد نيا تاپيس باسوان حد سال پالي دا قرنو فريد ندريكا اي هاوا بقر يولا خوا بدا پس آن کندن ولای مالی چی در سرک من گور من خوش بی او کرکاری یکم تاب اوی دوم بابتن مالی دیت اوی دوم بر اول کلیان پس اوی که آ کرکاری دوم دچیتن فرد کاری دادنی و داخلی نو مخزن و خزینه ولاتی دکن خزینه ولات که تکرار سر جوری که فعلا زیرو زبانو الماس و پاروز دلار و همه بابت کند بینیتن و هر وها او بوانش دکات نوشید کش دکات او خواهد نکنیش دبینی و هر وها سیس ما کش دبینی بلام اویدوم عقلا اویدوم فکر دکات او دریم من نهتی مال بو خو نهتی مال بو خواردن اما نهتی ما قیمتی او ماسکی خم جوهرکی خم ببم و اما نهتی ما زیر و زبان بر بکم تا و کو جوانشی کاملا و آسوده بجیم اگر است صبر بگرم لسر برسیتی لسر من دی بونو هیلاکتی لسر خو او سبينك او زيريك باردكم دتوارم حمو روجي بيبخوم شوقي دنيا يكي بيبكرم وهر وها كيستا برسيمو لسا برسيتي صبر بقرم سبينك دتوانم مطعمي دنيا يكي بيبكرم حمو روجي هر روجي شيفي ولاتك بيتن خواردن بودروسكا لبو دفش باشا خوشم سيوتو سامان بيهلمو لعقل فكر دكاتوا دس دكاتن ببار كردني او زيرانو لنو فرد دكاتنو دباتا او ديوي داري بعد دکاو دباتن بعد دکاو دباتن دو ساعت یک دقیقه شی خسارت نکاتن هر همی بعد دکا زوری بعد دکاتن وقتی چیکوا دو ساعت که تا دبیتن پس وان کان دینه جوری کو سلام علیکم کابر دری و علیکم السلام دزانم آمین بخیرم و با سلامت ایتر کابر لو خوی لگر او چند فرد زیرو پاره درواتن جنشی خوش بسر دباتن زعوان نمونه زنان دفع من نموني أغبياء وأزكياء أغبياء وأزكياء هو يكام غبيبو غبي يعني جيل الله ما أود يوم يعني زكيبو أزكياء واتا زيرك واتا زيرك وعقلو أهم زنا أود أو يكام يعني هم كهذا كان يخوي خسارة بخو بخواردن بلام أود يوم صبر قل لسر خو خواردن بلكو هموي بزيرو بألماس بسر برد بلا كان عقتن لي وهر وزنان دفع من لباب زين لو تروكت سفير دبين أيج أو فير دبين دنيا وقيامت دنيا وقيامت خوي بيرجع إما ناديت الدنيا كا والله دنيا من دو ساعات وكو نمونك بس معك دو ساعات خوي يقول دفع متن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يجروجي إيوة هزار صالي إيوة يجروجي خوي بيرجع هزار صال يجروجي خوي بيرجع كيسه 2026 يعني استا دو روز لا يخوات بيبر تيبر بوا سبحان الله دو روز جاو هزاري دابش او دو روز او دابش او 24 ساعته بكين لقل جاني اما كحفتا كحفتا سال درجين هشتا سال درجين دكا دو ساعت دكا دو ساعت وهر اخوات على عيد كجبو ما رون دكا توا اما جامن دو ساعت دفمتن دفمتن عشية أو ضحاها ولم يلبث إلا عشية أو ضحاها بيان يعني إيوارك جيان لا آية تشكال كهف
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعض يوم واتا هندق للروج ده هندق للروج يعني دانك دانك دك دو ساعات. فعلا يا ما دو ساعات رواني دنيا كراين كوا بين جوهر باركين زير باركين وكو نمونك زير باركين يعني عبادت باركين اگر اما وكو نموني دو هم ما كرت وكو او دو هم صبر ما كرت آرام ما كرت بار مان کرد لعبادت مان بار کرد عبادتی چاک مان بار کرد دوائی لو لای بهشتی خواهی پرگاری پیدا کرین شیفی دنیا اخوارد مان لبو دروز دکا با اشتحاتی خواه مان دخوین مان لذات خوشی لبهش دا بسر دبین بالام اگر وکو اوی یکم که غبی یکم و جیل یکم و دو ساعت که حتن دنیا که خواه مان با خو خواردن مشغول کرد او براستی خواهی بره پناه مان بگریتن با خوجی لکه دوراو دبینو و او قیامت و او بهشت گوری لدست من درواتن او زاد چون اوی دوم که تکوا پاسوانکان گرتین و فریان داداری که زور هاواری کر یک دقا یک دقا یک دقا لیم بگرن باشا لی نگران و تیان دو ساعتکت خلاص کد ایتر روشک داریتن وکو او غبی خوانک اوانی کوا وکو او دبن لدنیا دا خوان بخو بخوان مشغول لکن باشا لقیامت دین ربی رجعون ربی رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت خايف وجهه من كله نخير نخير تازة ناقر أنا ودنياك ناقر أنا ودنياي زابرة كانوا إيمان داران براني برس خوش كاني قدر كان يا أنو منيك بس ما كنت كابلا خوي بخو بخو عدن مشغول كنت أوزا أوزا رجبريك أي أجر هاتو كسانية في وكو إيمان لو دنياي دا خوي بشتي طرهاتو جناحو تاوانو له لعبو هوا و هوس مشغول بکا باشه خوای بر پنامه بگی چند کار ساته چند کار ساته دوای یعدو کر کاری الماسکان بینی و اگر او یکم کل گوتنی جلیش بوله دستی شیدا بلان دتو ایم زاش ک بغتو سر ایشو کاری بلکم قسمتی زارش ک الماسش ک بینتوا بس ایم برا کانم کاته ک چنه قیامت او رگا یک سایده گرانوی ته دانیا یک سایده گرانوی ته دانیا نو دنیای ته دانیا او کاتی دوچاری براسی نک پشه من بونو دوچاری خمو خفتش یک زهر زور دین لوی اهلی جهندم اونده دا گرین اونده دا گرین حتا اوکو فرمیسک لچاریان نامینه او جاره اونده دا گرین اونده دا گرین حتا اوکو خین لچاریان نامینه او جاره اونده دا گرین اونده دا گرین حتا اوکو رشکاوی چاریان دیتا خواره که پیغمبری خواه دفمنتن صلی اللہ علیہ وسلم دفمنتن لو لو كانت دفمتن أجرات السفينة بناو رشكاوي تساوي عند ريبكا لجرت أو دتواني ريبكا شو كأوندا دقيان لبنو يجهندم يك بحر لرشكاوي تساوي عند رستبي خايف يقول بنام أمري لو يعقل في غمري خايف من سلاسهم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عقل شيء عقل أو كسيك وإداني نفسي خوي بكا بجوي نفسي خوي نكا نفس خوشی و مددات پال دانه و هوا و وس گناه تاوان باشه دولمندی اوانی دوی نفس نه ایدانی نفسی خوی بکات نفسی خوی بش چین توا و اوزه و عملی ما بعد الموت و عمل بکاله بودوای مردن او عاقله عاقله او کسی عمل بکاله بودوای مردن خواهی گوره منفق مان بکاله خواهی گوره سرکوتو بام کم و برای برزکان و خشکانی ایمان دار با هول دین قیامتی خو من آودان کن او جیانی که است تیر این جیانی دنیا دو روژا کل دره دو روژو هفت دو روژا که بلام نه پینج دو روژا که بلام نه پینج دو روژا چینی دانه که ایم آدم دانه که و هر دروه و هر دروه با هول دن بسر که توی بسری بم با بوشوه بسری بم کل رزمان دی خواه بکاری بینم با ایمان و یقین لسر خواه لبا درست بیتن یقین لسر آخرت یقین لسر خواه یقین لسر بهش لسر جهندم یقین لسر حساب و کتاب و ترازو میزن یقین لسر دوزخی خواهی پرگر خواهی رب من پارزیدن با هول دین او دو ساعتی لدنیا داده جین با براسی ببین خواهانی ایمان چی چاک باشن عمل چی چاک و باش پیشکش بخواه خواه من بکن اگر تو عمل چی چاک و باش من پیشکش بخواه خواه من کرد او دلنیا بن ل قیامت که خواهی پیدا قبولی کدی و بعد اشکی شد بینو و وری دگری نوا بای خواهی گرد فهمت نوم الحیات الدنیا ایلا متاع و این الاخیرت هی دار القرار و خواهی گرد فهمت ما عندكم ینفد و ما عند الله باق
أوي دا إنكو همي دروا ما عندكم ينفد شهادية سلوت صامنا ملكو أملاكا تجارتا بازرقانية رئاسة سلوكايتيا ينفد همي دروا والبلام وما عند الله باق أوي لا إخوائي برقات باقيو أوي لا إخوائي برقات دمينيتوا برا برزقان خشكاني إيمان دار هولين با دبو قيامتي خمان باش بنيرين بلكم باش لبي بدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بو أن دعزيتنا كوتاي برنامي أورو لتي روكو سوف تشيفي أدبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هاوینی جگر گوشکان بو سالی 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالون و جوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و باک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازمون پروده چندین سالو بناوازکرین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمون شارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو روشوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیان دو شنو سشمه یا لخلکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا چندین سیمیناری گشت لدان و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا بروان ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزانیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکوباو بکن لحولیر 60 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایکوباو

بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوک ده پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوک ده پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا

ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو
1: حسبی

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض

0: او خوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسی بیانیان دجار بیلید او دچاکی بوده نسره و دخرا پیل سر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بلي أو شوهيج بيوداني رزياني بيناقيني ذكركش بريتي لا.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بن دفرم پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتب بیانی بسر داد دجار و کاتب ایواری بسر داد دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیده.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پارزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشچنو، جیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای مهربان، روما سپیو درو شاوه بکا، لو روژه روی تاوان باران ناشرینو توزاوی و رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روژه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روژه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روژه چاوکان واق ورماونو ناتروچن، خدای مهربان، کسی بیا کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روژه ترسناکا ممان ترسینا، لو روژه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو والی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقد غکراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن، و سیر مندکن، لولاوه بابو با پیران، لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبران بریش محمدو آدمو ابراهیمو عیساو موساو همو پیغمبرانی تر علیه الصلاة والسلام، و سیر مندکن، پروردگارا، پرورینکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناحکان من آشکرامکم، لو کاتدا، پروردگارکم، گناحکان من آشکرامکم، بتاوانکان، چاو من شورمکو، حیا من مبا، خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوم، لو روژه ده ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن، لو روژه ده ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن، یا رب، یا رب، یا الله، یا الله، وای بو او روژه، کتابکان دا بجد کنو، با دست راست وری دگرینو برزی دکینو و آشکرای دکین لنو او همو خلق داو دلین ها و مقرأو کتابیا ها سیری نامی کدو کان من بکنو همو تاکو حسناتی چی تیدا تو مار کراو پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم وای بو اوکاتی که کتاب کان من آشکرا دکری لذیگای دن کتاوانکان تاکنوس راون لذیگای
دنك تاوانا كان چاكن وسراون بهوي توبه واستغفار كان ما مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوبة ما كدو قراينا ولايتو قبول بامك مهربانكم قبول بامك برحمكم قبول بامك بسوزكم قبول بامك هرور ديگاركم هرورينكم بخشندكم قبول بامك قراينا ولايتو قبول بامك لجيجاي نقومون وخنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي صراط رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو ما من بكا اللهم آمين اللهم آمين

بیسرانی بر رز خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بنابی خواهی بخشنده مهربان سپاس و ستایش با خواهی گورو دلوان درود و صلاح و رحمت با یعنی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و برایس صلاحی خواهی گورتان آراسته بید خوشحالیم که با جاری کترو لنوی القیه که یعنی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و برایز من گیشینوه لرکوت نامه حدیبیا یا خود جنگی حدیبیا گیشینا سر خالی ششم چک دادانی قصوا قریش او سپایی که لتنعیم والی دابو هموی هنه نوچه حدیبیو هل لناو حرام مکی دا سر واسخانی دروس کردو بر یای دا که نهیل مسلمانکان پیبنین مکه و دیسان هر دو سپاکه برانبر بیگ وستانه و جنگ دینیان زور نزیگ بو چون که پیغمبر و مسلمانان احرامیان بسته بو بر یاریان دابو لانجام دانی کاری خوریان سور بونو اگر قریشیش بیتا کوسب لبردمیان داب چن بگشیم. لم که اتدا که خریق بو برو پیشو بکونه ره روداوی که سیر رویدا که اویش بو مایی اوی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سنوری حرم نبره. هر وخوای گور بیوه خوین لو شوین پیروز دا نرجیتو خلک کلو دوار روش دا مسلمان اب نکوشین. او روداوش بریتی بو لچوک دادانی قصوا که وشتری پیغمبری خواه بو بمرجه لوشتر راستانکان بو که گیش نسنوی حرم لوی خوی بزوی داداو هرچند دا هولیشی لگل عدرا بیهوده بو. لخلک کوابو وشترک لبر مندوبون لپیکوتوا. بویا وطیان خلقت القصوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی لپی نکوتوا. نأوش هیچ کات رفتاری بوا. او انده که او خوای فیلکی لما که قدغه کرد امیشی قدغه کردوا. پاشان فرموی باو خوای که گیانی محمدی بدستا امرو قریش داوای هر نقشه یکم لیبکن که مایی سیلی رحم بید ایندمه. بمدر اغبری که امان آمادی رکوتنن بو اوی که خوی نرشه. پاشان خوری لوشترکی و اویش حلصه او. ایتر گرای و دواو فرمانیشی به هاولانی دا که لحوده بی بار بخنو بریایی دا لسنوری حرام تی پر نبه. امش حتا ماوی کیتر هر همو هاولان للای بیره که حدیبیه خستیان. امش آرامو دن به خود داگتنی عزیز من خاطر پیشتاو که پیش خوش بو که ماوی چاورام که بلکو جیرو بسلیقکانی قریش لغاوی نفع مکان بگرنو بنا روا هزل دجی گشت آشتیانکی مسلمانکان بکر نهنو ماو بدن مسلمانان عمره بجی بهنن چون که مالی خوا ما فی همو کسی که پیویو نابه هیچ کسی لقدغه بکرین. ایوش مادام نیازی خرابی نبین. لگل ام چاو پوشی و آرامه دا قریش هشری افراشتو لهل اگراد دزل مسلمانکان بوشینه. حتا او بو او هاولانی که لگل محمدی کری مسلمه دا ارکی پاسوانیان گت بو استو پیلانی که نفامانی قریشیان پوچل کردوا که او بو اینویش شود زبکن بو نو سربازقانی مسلمانان به نیازی کشنو لناو بردن. که مسلمانکان لحوده بیا مانه بو قریشیش مترسی دست دریجی لی اکرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی دا لحوالانی سی کتیبه با پاسوانی شوانی سرباستانی مسلمان پیک بهنده تا هر که نفهمی که قریشی دست دریجی کرد پرچی بدانوا. جا فرمانده هر سی کتیبه که امسی انصار بون. یکم عبادی کری بشیر، دوهم اوسی کری خولی، سهم محمدی کری مسلمه. هر شویگ یک اگلم سیانه بخوی و کتیبه که و حتا بیانی پاسوانی مسلمانان ابنو به دوری سربازگده اصوره نوا. خالی حوتم معجیزه او لکاتی برخصنی مسلمانان دا لحوده بیا مسلمانان هر همیان معجیزه که رونو آشکران به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بینی. او بو لسد بیر خستیان که اوی که زور کمی تدابو هاولان کوتن پیش برچه که هر کس ایویست خوی او خواتب و اولاغ کشی او بده. سیدان کرد اوکه یک جار کمه که بشی چند کسی که کمی جناکا چه جای اوان که 1400 کس بونو زور بشیان اولاغیان پیو بون. ابا مسلمانکان ماویگ لحوده بیا بمانای و بای سرین جانده حالو گزرانی خویان اولاغ کانیان یک جار سکه یک جار کمه که بشی چند کسی که کمی جناکا چه جای اوان که 1400 کس بونو زور بشیان اولاخیان پیو بون. ابا مسلمانکان ماویگ لحوده بیا بمانای و

ناجی کری اعجم بو جا ناجی کری اعجم ایود کدادی کم آوی برای خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کدمو لطی دانکی دا تیرکی در هنو دای پیمو داوی دولکیگ لآوی بیرکی کد کبوم هنو دزنوجی پیگتو آوی لدمی را داو تفیه و نو دولککو خلککش گرما زوری بو هنو بونو تنها یک بیری شبو بت پرستکان زو گیشت بونه بلدحو دستیان بسر آوکانی دا گرت بون فرموی دا بزنو بیرکو و ام آوک کروا نو بیرکو تیرکش ببیرک دا بچقینه علی منی شم و هم کرد دی بو خواهی که اوی بحق روانه کردوا نها تو بو مدروا حتا او خریبو دم پوشیو بوینی قبل ما حال چو حتا پر لآو بو او گیشت لیوی بیرکو لقراغیا بدست اویان در اهنا حتا دوایی کان تیر آو کاته که ام معجیزه روی دا همو سپای اسلام بچاوی خواهن بینیانو به هیچ کز انکاری نأکرا حتا منافقکان و کری ابی و جدی کری قیس بچاوی خوان امان دیو هندی لخزمون زیکانیان کوت نگلیو لومی عبدالله کری ابی کواز لری چوتو چویلی نفاق ناهینه. یک اگلوانی کلومی کری ابی اکن اوسی کری خولی خزجیا کلوهوزکی عبدالله کری ابی خویتی کتاکی قناعت برازگوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناکا بلام عبدالله خوی آسا ببی ایمانان ولامی اداتو و اوزدی تو را ابی علیشتی و هم دیو او سیش علی خوا خوتو را بوچون ناشین که. ام لجره عبدالله گیشت و لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جا که عبدالله هاد بودانشن لخزمت پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو عبدالله اوی امر دی لچشوینی که تر دیو تا و دی هرگیز وک امم ندیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوی و بیره نای و کبا اوسی کری خولی و تبو عبدالله چاری نماو انکاری او تناشری نی نکر جابو اوی نکوی تبر خشم مسلمانان و تی استغفر الله عبدالله کری عبدالله کریشی که گنجی که چاکو خواه ناز بو تی داوی لی خوشبونی باب که ای پیغمبری خواه اویش داوی لی خوشبونی باب کرد هرو ها جدی کری قیسیش بش بحالی خوی لناو خزمکانی دا سردار بو بلام امیج لنفاق دا هاوتای کری اوبی کردو وک امیج رقی لپیغمبری خواه بو بلام بو ارجاوه لگل سپای اسلام دا هات بو واقیدی لابو قطادو باسی کردو کوتویتی کاتی کل حدی بی خسمانو او کم بو جمل جدی کری قیس بو ایود در چون من بو ناو او خلکا هیچی بسر نبو هر همو من لتینوانا امرین ابو قطاده علیوتم باوکی عبدالله او ماله جابوج بره کوتوی و تی لگل خزمکام دا هاتوم و تم ایبو عمره نه هاتوی و تی نخیر بخوا احرام نبستوا ابو قطاده و تی نیتی عمرش نه ناوا و تی نه کاتی که پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیاوکی بان کردو بطی رکو دا بزیناو بی رکو پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم لدولکه کدا دزنجی گرتو اوکی ناو دمیشید فیاو ناویو پاشان آوکه گراندو بناو بیرکو آوی بیرکه هلچو ابینم جد هر دو پیل قراغی بیرکو بناو آوکه شور کردوتاو میجوتم باوکی عبدالله اوی تو اوتت کوا اوتی گالتم لگل کردی اوی که اوتم هیچی با محمد نگیاری تاو ابو قطاده علم منیش اوم زوتر با پیغمه صلی الله علیه و آله و سلم باس کردبو جد تو ربوتی لگل چند من دالکی خزم من هلسو کود اکین که گوی بپایو تمن من نادن براستی امر ناوسکی زوی چاکتر رسر زوی بو ایما ابو قطاده علی او بو قصه اکم با پیغمه صلی الله علیه و آله و سلم باس کردبو ایش فرموی کراکی لخوی چاکتره علی چند کسی لخزمانم توشم بونو دستیان در سرزنش کردنم لسر اوی که قصه اکم گند بو پیغمبری خواه من ایش پیموتن براستی خزم گلی که خرابن تیا چند غبی لجدی کری قیز بلگری اکن و تیان باله گوره سردار مانه و تن بخواه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرداری اوی لسر نوی سلیمه لابدو بشری کری برائی کری معروری کدو تا سردار مانو هر پای و پلیگ لدرگای جد دابو روخاندو مانه لدرگای بشری کری برائی دا بنیاد مانه و توا حتا روژ قیامت هر او سردار مانه جدی منافق هر وابتر سنوکی جیانی بسر بردو لکاتی بی عدانش دا لترسان دا خوی اشار دوا هشتم هولی نوی نران مسلمان کان لحده بیدال لنزی که مأو منزلی هوزی خزاعی یمنی دابون ام هوزا با مسلمان و کافر یانوا دوستی مسلمانان بونو پیشیان خوش بو که دوستایتی خوان بایان در بخن او با عمری کری سالمو بصری کری صوفیان که هر دوکان خزاعی بون
چند مروشتری چند بدیاری با مسلمانان هینا هر دو کیشان چند سرمر چند بدیاری دا به پیغمبری خواه

0: الله عليه وآله وسلم عمر چن وشته کیشی بدیاری دا بسعدی کور عباده ک دوستی بو سعدی شینانی بو خدمتی پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله وسلم اگ داری ک ک اوان دیاری عمر نو دعای برکتی شی بو ک اویک او دیاری یعنی هنا من دال کی بچکول بو ک پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله وسلم لبد دستی دا دانشان بلان جلوبرگی من دال ک زو شربون هنده پسیای درباره حال گذرانی ناوچکان لیکردو من دالک بو پاری جیری و بلاغته و ولامی پسیارکانی پیغمبری دای و پیغمبریش زمان تاراوی من دالک بلاو سیر بو فرمان دا پشتید کنو. من دالک داوای کرد بو برکت دستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماچکا ایش فرمان دا بیتا پیشوا کنزی بویا و دستی گتو ماچی کردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی هنا بسیداو دعای برکتی بو کردو فرموی بارک الله فیک. من علاکا بو پیاوی کی دیار لناو قوم کیداو لسدمی ولید کری عبد الملک دا کوچی دعای کرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی خوش بو راستوهو قریش آگه داد که کنیازی جنگی نیو تنها ایوه خوی و حوالان عمره انجام دنو برو مدینه اگر رنوا. بو امنی داری که تایبتی خوی خیراشی کری امیه کعبی بنامه که زارکی و نادلی قریشو وشترکی خوی کنای ثعلب بو دای بخیراش بلکو بچه قناعت با قریش کاتو واز لعینادی و ملجار بینن. خیراش چو با بلدح که گورو بچوکی قریش لوی کامل یان کرده بو تا اگا داریم که مسلمانان داوی اشتی اکن که چی گنجا حلاشکان ریان پی گتو نین هش بگات لی پیاو معقولان هش یان کرده سری و وشترکان کشتو خریق بو خوشی بکجن. ام کار منالانه للان عکریمه و انجام دره. ایتر خیراش گرای و داوی لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم که پیایی که تر بنیره که قریش نتوان دستی بو برن. میجونسان او باسکن که یکم نیونری که عربی نوچه حرم و دورو بری نیونری حوزی خدا عبو که هات خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شانی باسک خزاعا بدل دوستی مسلمانان بون. نیونرانیان بسرک دایتی بودیلی کری ورقا هاتنو سلامیان لپیغمبری خواه کد پاشن بودیلوی سیناکو کینی و مسلمانکان و قریش نهیله بایی به پیغمبری ود ایمه للان خزمکان توا کعبی کری لؤی و عامری کری لؤی هاتوین که احابیشو هر حوزی کش گرایلیان با کده بن بجنو مندالی خواهانه و هر همیان لدجد کو کدونه تو و سویندی جخون حتا تاقیان لنبره تو لین ناگرن بگی تا مالکی خدا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ولامی سرداری خوزا عیدای و فرموی و تی گندن که مسلمان کن با جنگ نهاتون بلام هر کز لزیارتی مالی خواه قد غیم که اچن بگشیم. قریشیش جنگ ماندوی کردون و گربیانی و ماویگ رای بکون تا اگر مسلمان کن بسر خلکی تر دستر کوتن او اوکات قریش ببیستی خواهنا یا مسلمان ابن یا اتوان بجنگن پاشان سویندی خواه که لسر امکاری خریک به تا یا لپیناوی ملی اپره یا خواه دینی خوی سرخه. تا اوکات بودیل مسلمان نبو بو پیمانی دوستانه لنیوان ده هبو فرمایشتکی پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم آشتی و برایتی اگان لهمان کد دا دیار بو که مسلمانکان خاونی هزن. بله بودیل خوی و حاتمو حزیل قازانجی مسلمانکان بو بو فرمایش ششتی گیش که مسلمانکان دا صلاتیان هیا بلان جنگ نفروشن لهمان کد دا مل بو هیچ بیانوی که قریش کج نکن. بودیل بو فرمایش کاری تواوی تکرا هر وها عمری کلی سالمیش که اوجیه که بولونی نرانا فرمایش تا اشتی خوازه که کاری تکردو بوی درکوت که تاوان للان مسلمانان و نیا کاتی کش که گران و دوا لبر خوی و وقت
1: بی سرانی خوشویست استا کاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بریخو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدیماهی بده سر پیغمبر خوی رازد بو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر ابدستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیداتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نچو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی رو جا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت رو جا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و رو جا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کومی بین یا پوی سرفرازت بد و ده چتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید
3: و قریش بدوینه ایود بخوا هرگیز بسر کسیگ دا سر ناکون که اما پیش نیار کن. بودیل بخوای نوی نرکانو برو سربازگی قریش کوتاره. بلان بر لوی بگن سربازگا هنده هرزی نزانکاری قریشیش حالیان دا که قناعت با قریش کن تا گویل نوی نرانی آشتی نگرین چون که بو اوه هاتون که نهیل انجنگ روب دا. کبودیلو دستکه گیشتن قریش هیچ حواله کن لیان نپرسی کبودیل اوی بینی و تی ایمه لیان محمد و هاتون پیتان خوش حوالتان بدینه؟ خیره عکرمه کری ابو جهل و حکم کری عازو تیان نه بخوا پیسی من باونی حوالی اوی من بدینه بلکو حوالی ایمه بو او ببن که هرگیز امسال نایت کعبه و حتا تاق من نبره توا لو كانت دا عروي كوري مسعودي سداي ثقيف كأيوش بجداري لسباي قريش دا كدبو لويبو جوي لو تويجي نيوان نيراني خوزا عو هلاشكاني قريش بو عروا وك بياوكي جيلي دنيا ديدو خاوان تاقي كاري ام كدوي عكرمو هلاشكاني قريشي بدل نبو بيوتي بخوا تا اسا راي سيري وك امي امرم نديوا بوچي بيتان ناخوش جوي لبو ديلو هاولاني بدلن اگا كاركتان بدل بواري اگرنو هرشتكيشتان بينا خوش بوازي هر کومالک امک هریان به هرگی سر ناکه. بلام هنده پیاوی جیرو معقولی مکه وک حارثی کری هشامو صفوانی کری امیه وان بچاگزانی که گنجه هلاشکان به دنگ کنو اموشگاری که عروه بگر نگوه او بو ببوده لانود چی تان دیو بیستو با من باس کن. اوانیش اوی که خوان به پیغمبری خوان و تبو اوی که اویش فرمو بی پیان بوانی باس کردن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای آشتی اکا تا هر یکان لیوی تر بیخم بین اگر چی بو ماوی که دیاری کراویش بین ماوی مسلمان کن بدن تا عمر جب جب کنو قریش لزوران بازینی و مسلمانو بد پرست عربکان کرد دا بیلائن بین جا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بسریان دا ظالبو او عرب چی کد با قریش جوهاب که گستریج نکود او قریش به هزی که زورو اجنگین ام نام اشتیانی که بودیل بوی بردن وریان نگرد بوی بودیل کود اموشگاریان و پیوتن ای کومالی قریش ایو پلی لگل محمد دا اکنو محمد هولی جنگی نداو با جنگو کشتاریج نهاتوا بلکو با سردانی ام مالا هاتوا دستیان کرد بجنیو پیدانیو باوشتاون باریان کرد که لعنی مسلمان کان گریتو دریان بری که اگر با جنگیج نهاتی به هر نیالن عمرب که چون که لای عرب آبریان اچیو وای دا انین که مسلمان کان بزوری شمشیر چونه تمکه و عروی کری مسعودی سداری هوزی ثقیف که پشتی قریشی اگر که آگاداری ام حلویست جوانی پیغمبری خوابو آموشگاری هاوپی مانکانی کرد تا قسکی بودیل ندندوال عروه سر رای اوی که پشتی قریشی اگرتو بخوی و ثقیفی قومی و لگه قریش دا سنگریان گرتبو دایکی لقریش بو کنایوی سیعی کچی عبد الشمسی کری عبد المناف بو واتا دایکی آموزای عبد المطلب و عروه زور باودی سنجی روداوکانی اگرتو حتا زیادر لیان آگادار بو لنیتی پاکی پیغمبرو هاولانیو حلویستی راستیان آگادار بو زانی حلویستیان به پیچوانی پاگندکانی قریشه و اعنی به بشیوی که بیا زیان عمره بجی بینو نیازیان بجایتی نیا هر وحا حلیسی کری زبانی سرداری احابیش که اوان شاتبو نکومکی قریش بوی درکوت که مسلمانکان بیتاوانو قریش ما فی اوی نیا ریله هیچ کسی بگلی تابیت مکو حج و عمره انجام بدا ام دو پیاوا پشگیی سرکی قریش بونو قریش بدرو مسلمانکانی بتاوان بار لقلم دابو بوی به حاتنی بودیل بوی اندرکوت که قریش شرف روشه بی اوی هیچی شیلی بین بو اما عروه راست و خوگلی لقریش کردو آموشگاری شی کردن تا او پیجنیار اشتی خوازانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ور بگرنو پیمانه که اشتیانه ببستن عروه با قریشی ود ای کومالی قریش ایا به تاوانکارم ازانن و تیان نخیر و تی ایا او باوگ نینو من کر او بو اهلی عکاظم همو بانگم کردن با کومکی تان کنه هاتن بدن ما بخوامو مندالو کسوکارو اوانو که یورالیان با کردوم هاتوین و تیان راستا پرشان تیگ گیندن که او پیجنیاری بودیل هنی نخشه یکی جیرانه و هر کسی بیدات دواوا او آخرا پکارا پرشان داوای کرد بیکنن نیر راوی خوان تابچه تخزمتی پیغمبری خواو راستی باسکان بور بگریو همو حواله که مسلمانانیان بور بگریو قریش رزامندیان نوان دو هاد وحده بیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیشوازی لیکد به هیوای اوی که جنگ و کشتار دور که بیتوا. عروه که هات حده بیا چاکی زانی مسلمان کان نیتیان پاکو قریش شرف روشه. بلا مگنا و بجیکاری که سیاسی وای بچاک زانی که گلیه لسر قریشی ها پیمانی را بریو مسلمان کان تاون بارب که عمل لایک. للایکی تروه های در ابریکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خلکی که حاشا من حضور هرچی و پرچی که کردواتو هیناونی کسو کارو عشرتکی خوی پیان لناو بره. للایکی ترو باسی هزو ده صلات قریشو هاو پیمانانی کرد که حتا تاقیان نبرتو رگنادن مسلمانکان بسنمکه و جا اگر جنگ روبتا یا اوتا مسلمان کان تیا اچن یا اوتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کسو کارکی خوی لناو ابا کلناو عرب دا هیچ کسو کاری و های با قومی خوی نکد بین للایکی تروع اروا بیستی دلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم سار کاتوا که امانی ام پشتیان پی ابسی لوانی بلاوی لبکنو بتنها بمینتوا لو کات دا که اروا ام سیاست چوتی بکارهنا ابو بکر صدیق خوای لرازی بین لدواي پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستابو زور بتوندی لعروتو ربو که قریش بهز لقلم ادا مسلمان کانش بناتو او اخست پیشچاو بوی لعروتو ربو قصشی پیوتو پرسی ایما لدوری پیغمبر راکین عروا پرسی اما چیه ای محمد فرمی اما ابو بکری کری ابو قحافه عروا روی لابو بکری روی بخواه لبر او نبوه که پیوتی کد بسر مویو هشتا پاداشتم نداوتو ولام مدایتو لم کات دار روداوی کی سیر رودا روداوی که دوری گرینگی اسلام در اخا که تاقان برنامه که با گورینی خرابتنی مروف با مروفی کی چاد لو کات دار که عروه و تویجی لگل پیغمبری خواده اکر جارو بار و خوی به هاوشانی پیغمبر بزانه دستی با ریشی پیغمبر ابردو یک اگل پاسوانکانی پیغمبری خوا که مغیره کری شعبه بو برازای عروه بو امی بلاو گران بو بی اوی عروه بناسه لعروه تو رأبو با دست که شمشیره که دستی عروه دور اخسته و ایود بل لوی تیر بسروینم دست لگتنی ریشی پیغمبری خواد دور خروا. عروه امی زور پی نخوش بو که پاسه غانک باشه و هراشی لبکا باید ایود معلو کاول به چند رق و زبرید. پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم زردخانه بو ام حلو استعانه کد. لبر اوی که مغیره جلو برگی جنگی پاشی بو زری لبر کرده بو عروه مامی نی اناسی و. بوی خریق بوله دا خواب تقیه تو پرسیاری کد ای محمد خوزگه امزانی لنا هاوالکان تا اما چیه و ازاری ادا بخواه ازام لمن نامتر و خرابتر تان لنا دانه بین پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم زدخنه یکی کدو فرموی مغیره برازاتا کزانی مغیره اونده ترطور بو خریق بو وکفی شکر شیطر چه با اسمانه و تی هی غد دار بخواه دوین لعکاو غدرکتم شور دوا تا آخر زمان ثقیفت کردو با دجمن من عروه حزی اکر قناعت با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که تا لکیو هاتون بدوی خواهنده بگرینوا چون که قریش هرگیز ریان نده طواف کن بلام هولو حزکانی عروه سریان نگر چون که پیغمبری خواه بما فی خواه و هاولانی ازانی وک همو عربی که تری درگا چتناو مکه و طوافی کعبه پیروس کن اونده پل ناکنو زود دست باشم شد نابن به هیوای اوی کجیر و سلیق دارکانی مکه لگلگان دار ریب کونو خوینی هیچ لایکان نرشه بمشه و پیغمبر عروه رگ نکوتن مسلمانکان داوی انجام دانی عمران اکردو عروش داوی گرانوا بلام لانجامی و تویجکان دا عروه لا یقین بو که مسلمانکان رازکنو تنها بو خواه پرستی هاتونو قریش بختانیان بو اکا که الید بو جنگ هاتون عروه بدستی خالی گرره ولای قریش چون که نیتوانی قناعت با مسلمان کام که با گرانه و که گرانه و دستی دای اموشگاری قریش تا خویان توشی نکبتی نکنو نسن میدانی جنگی مسلمانانه و چون که بپی سرنجور بین یکانی او تکشکان بشیانه بین مسلمان کان اونده یک دل لیب راون هیچی زرکاریان نکاو تا استا سربازی و ها دل سوزی ندیوا که بسر و مال آوها خویان بکن قربانی پیغمبرکانو بدلو بجان پارزگاری لدین کیب کن عروه بسر دار قریش یکانی ود ای کومالی قریش من بنوی نری چومت لای پادشاهم بولای کسراو هرقل و نجاشی بلان بخوا هیچ پادشاهم ندیوا للاین دستو پیوان دیو جرائلی بو بکره اونده که محمد للاین هاولان یو جرائلی بو بکره بخوا لأستیا چاو برز ناکنو لخزمتیا دنگ هل نابرونو اما جبو هر کاریب که انجام دراو هر چلمو بلغم یک فریب دا اکیویت ناو دستی پیاوی کیانه و ای سویه بلاشه خوی او که دزنوی جگره همو دوری لی ادن بزانن کامیان کاری کی برکوه جوان سرنجی او خلکم داو چاکی شمزانی و که اگر شمشه تان بوی آمادن بین میدان تان من کامال اکم دیو با پارزگاری گورکن با کیانی هر چیان بسر بی بخوا کامال افرت اکم لگل یانا دیو هرگیز دزبرداری نابن وازی لی ناهنن جا ایوش رای خوتان یگلائی کنوا بلان نکن رای هیچو پوچ بسند کن پاشان عروه آموشگاری قریشی کرد که با او پیجنیاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ور بگرنو جنگ دا نیوانیان دا نمینه چون که تازه قریش چاری مسلمانانی پینا کرد همو اندامی که سوای اسلام بسر و مالی و فیداکاری جنگ کاو لهمان كادا خوان بمظلوم ازانو بو پري غيرت و اجنجن اوان بعقيده خوان بكجنو بكجرين مادام تاوان بانين هر قازان جانبه ديسان داو بجوي قريج راوتي كابرا هاتو بورز لنان لمالي خواو وشتركاني لقل دا سريان ابريو اقرت و دواو بما قريش كمي نرم بونو هات نصر اويكا نلين هرگيز ناهلين بلكو اهلين بلام ابريان نچه باويكا مسلمانان امسال بگرين و صالح تربين و طواف و سعيب کن بلام عروه بتعقد بو بخوي سپاكه قريشي بجيهشو گرايا و بطائف اوش بشي خوي و كاريگري هبو بوسه وره قريش لگل اوش دا قريش هر اويس خوي و هات دبخا كباكينيا بلكو مسلمان كان بتعقد بنو بگرين و بلام مسلمان كان هر او بو كپيان خوش بو خوي نرجه اينا با آساني سپي قريشيان تيگش كان كاتي كپروجه كي عروي كوري مسعود سري نگرد قريش هستان شيطاني كي فلبازي وك مكرزي كوري حفصيان نربو حديبيا تابلكو بهر فيلق بو كاركا بقازان جي قريش رغبخا چون که دواخستنی ریکوتن لبرجوندی قريش نيا بتايبه دوای کشانوی عروي ناو بجيواني دو هم كناو بجيواني سي هم مكرز گيشت خزمتي پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم بو چار سري كشي نيوان مسلمان كانو قريش که پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم چاوی پیکود واحد برو رویان فرموی هذا رجل غادر لگل اوجدا لگل یا دانشتو نگی رای دواو هرچند ایزانی که امجی برو متمانه نیا مکرز ایویز بزمانی قریشو بیگینه که با لکیو هاتون بگرنوا چون که قریش ناهی لبسن مکوا پیغمبری صلى الله عليه وآله وسلم هر یک ولامی لابو هر اولام بو که ببودین و عروه دابو قریشی ناد مسلمان کان بو جنگ نهاتون بلکو بو صدانی کعبه هاتون بلام آمادشن هر کز ریان لیا بگریه بچن بگش یا دوای او قریش هانان بدلای حلیسی کری زبانی سروکی احابیشو گورتین هاو پیمانی قریش تا بلکو او ببیتن او بجیوانی چوارمو امناکو کی حلب کن حلیس پیاوی کی جیرو دوربین بوم گوره کی و تبیستراو بوم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاگ ایناسی کچند قدر و حرمتی مالی خواهی لدلایا. قریشیش پیان خوش بو ام پیاوه لقراو دا دریان بینه. کچی کارکه بپیچوانی آواتو خواستی قریش درچو ام سردان حلیس بو مای قازانج بو سوای اسلام. جا قریش با پاگندو درو دلس قناعتی بم پیاوه کرده بو که مسلمانکان شر اگیرنو بو هدکی حرمتی مالی خواه هاتون. که حلیس چوب و نوسپای مسلمانان، مسلمانکانی با کمالک جده شرانی ازانی چون که قریش پاگنده ای که زوری دابو بگویده که لدور و درکوتو رو مسلمانکان هات، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به هاولکانی فرمو ام پیاوه لکمالک ده که خواه پرسی اکنو خواه بگور ازانن. وشترکانی هدی برن بردمی تابیان بینه، مسلمانکانیش وحایان کرد. که حلیس چاوی با وشترکان کود لشی وکداو که چاوی با مسلمان کانیش کود پیشوازیان لیکردو خریکی تلبیه بون لبر اوی ماوی که زوریش به احرام و مابون و دجرابون کدو زالمانکی قریشی دادو و هاواری کد پاکی و بیگردی بو خوا ناگونجه امان با زیارتی مالی خوا ریان لی بگیری خوای گوره رازی نابه ریل حجی لخمو دوذامو نهد بگیری استاق دغی کری عبدالمطلب بکری زیات نارضایل قریش در بریوتی با پروردگاری کعبه قریش تیات شوا امانه بو عمره هاتون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بله ای برای کری کنانا ایتر صداری نوی کنانا و تا حلیس هیچ باسو راوشه که لگل پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم نکر بلکو هر ببینینی دیمنی مسلمان کان قناعتی کد که قریش ستم کارو ستم لمسلمان کان اکا بوی بدوای خوی دا گرای و با قریشی راگان کناب ریل و مسلمانان بگیره که بار زینانی کعبه هاتونو اما ایجل سرستم و جور پیمانیان لگل قریش دا نبستوا. قریش او رازگوییان پی نخوش بو و تین دانشا تو اعرابیت هیچ نازانی. حلیس تو ربو دستی دا هرشی اوی که اگه قریش دست لستم و جور حال نگره و ریب مسلمانان ندا وک همو عرب خوافی کعبه بکن او پیمانی نوانیان هل اوشینیتو و پال اداد بحقه و بمهر شیح حلیس کافرانی مکر راس لکینو ترسیان لینیشت چون که جابونوی احابیش زیانی گوری لقریش اداو پشتی اشکاندن لبر اوی که احابیش لمحوز بهزان پیکاتبون نوی هونی کری خوزیمه نوی حرثی کری عبد المنافی کری کنانه نوی مستلقی کری خوزیمه جا پیمان شکان دنی امانش پشتی قریشی اشکان بای قریش کوت نخوانو بایان درکوت که کاری هرزکانیان کاری که ناشرینی لیدرچو سری قریشی پیشوار بین چون که با همو لیک درکوت که مسلمانکان اشتی خوازن با امکوت نلاوان دنی حلیس تا ماویگ مالتیان بدا با اوی چاری هلوستکب کن که بریتی لرکوتن لگا مسلمانکان حلیسیش که بای درکوت قسکانی کادیگری لسه هلوستی قریشی دانی بخوایا گر تا او بلنا قریش اجداد دنگی نارزای برز بیوا کل پیناوی چی دا جیانو گزرانیم خنم ترسیوا خو مسلمانکان با رز گرتن لکعبه هاتون ایتل جنگو هرای با چیه للای کی تروا ام کار لسر قریش زور اکود تا دوین چند هجارو دسکو تیکی لمکه در پراندو بچه حالگ او مسلمان بیا کسانا خویان گندو تا مدینه کچی وا استبون تا سپایی و ها بهز که هیچ حسابی با چک بدستانی دورگناکن اما دو روزی در صلات قریش خاتمه ترسیه و روزی که سپای اسلام به بیت خواهی در صلاتو او چاو دیری کعبه بکن که واتا رنجی قریش به فیرو روشت نکه هر رنجی اوان بلکو رنجی هموستم کارک که جی دینی خواه اوستی به فیرو روشت و بمبونه و قریش گیریان خواد بو للایک و اگر ری با مسلمانان ادن طواف و سعی بکن او در صلات قریش لکزبون در ابیو بره بره مسلمانان برکل جیریان در اهنن للاکی ترو اگر ناهیلن بسنا مکه و جنگ برپا ابیو قریش اجلا یقینه که چاری سپای رکوپیکی اسلام ناکه لکاتک دا که او سپایه خوی لسر حق حساب که و قریش اج بستمکار بزانه ایتر با هلویستی حلیز لولاو بوستی که برگری لحلویستی مسلمانان اکاو هرشی اوش اکا که اگه قریش جنب که او آمادنی دستی برخوینی بناروا رجاو کوه هر وها بودیلی کوری ورقای سروکی خوزاعو عروی کوری مسعودی سروکی ثقیفیش دنگی نارزاییان لبرز بیاد هرچنده هر وقت لپیشو باس من کرد قریش للیتی نزانکاری خوی دا چقیبو کچی هرزو نفع مکانی پلیان بو جنگو کشتا حل بگیسه حزیانک خوین برژه بلا مسلمانکان بجوانی پارزگاریان لحلوستی خوانکد. قریش جلی بو هرزکارانی شل کرد بو اوانش هدم لشف روشتن دابون او بو شوی کن بچن کوملک حفته اسب سواریان هرشیان کرده سر اردوگای مسلمانان بو هیوا دزد مسلمانکان بوشینن ایتر ساب دیل گرتن بیا بکشتن. سرتا او اسب سوارانه هرشیان کرد با سرچه مسلمانه که بیچکو با دیل گرته بونیان. بلام دوری مسلمانان توانیان او دیلان رزگا کنو هرش برکانیش دستل دوی دسته با دیل بگرین. حتا جماران اگه تا حفته اسب سوارو قلبستیانه کنو این هن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاو پوشیان لی اکاتو فرمان ادا کبریان بدن سر رای ام چاکیا قریش پیاوی که مسلمان کجن هر بو اوی مسلمان کان تو رب بنو جنگ برپا ببه. کچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بحکیمان اوشی چار سر کدو نیهش جنگ برپا ببه. حتی طبری و آی باز کدوا کدوای شی کرنی او مسلمان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چن اسب سوارگ امیرو اوانج دوانزه سواری کافری بو اگرن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیان افرمه هیچ پیمان و پنایکتان بلا موهی لگل اوج دا بریان اداو و نان خوشیم. خوشیستان و برزانم دریجه ام باسا حالا گرین با القیقان دا هاتوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همو لیکن بخوای گورو مهربان اسپیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

مستوی کواتی سان دانیشه ورم زگوتی لخوای گور دوا کوم زانه خوای گور دوا کرکزه بزی دکاتین صلی الله وسلم وبارک علی سیدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هر کسیک بی خویند لسر زیگا کی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیان

هر کسیک امویرد بخوینت اوا خدای گورا دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئی و هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری جلکی جیگا کی بسرت چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت بسم

پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدی ویست بخوت دستی دخست جر رومتی راستیو دی

0: مسلم
1: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله.

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکرد؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه زار تف دکات بلای چپی دا دو سه زار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
2: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

لخشم و سزای و لخراپی بندکانی و لشیطی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.